0: Energy.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hyttyvelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hyttyvelho. Energy. Hit.

0: Get your sexy on. Energy.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
5: Energy Fresh.

Energy. Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
10: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
9: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Asiakaspalvelu. Good chance.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä.
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
6: Kuka sä oot?
7: Mä oon Jussi.
8: Jussi Vares, yksityisetsivä.
9: Vareksen Jussi.
10: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
6: Jussi, mitäs täällä?
11: Jussi.
12: Jussi Vares, minä olen.
13: Turun oma lepakkomies.
10: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
6: Mä olen James Bond.
10: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
20: Joo, bilekämppä keskustasta.
21: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
22: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
23: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
24: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
25: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
26: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
25: Mä voin soittaa.
26: Ei sun tarvitse soittaa.
25: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Oh yes!
29: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
30: Oomi!
31: Äiti, sä lupasit!
29: Apua! En mä kyllä muista.
31: Mutta kun mummikin muistaa!
32: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
33: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti.

0: haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
11: Ei kyllä pääse.
10: Ihanaa.
12: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
16: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
17: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
0: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Hyvää huomenta. On aika herätä.
4: Onks ihan pakko?
5: Nyt vitu huomenta auki ja sängystä ylös, perkä mätisäkki!
6: Tai siis ois oikein tärkeetä, jos nousisit nyt.
3: Sillä on aika aloittaa Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen Energyn arkiaamuissa 7-10.
7: Ja niin kuin on sovittu, niin kello näyttää 7. Me ollaan paikalla. Sinä olet siellä. Maailma makaa paikallaan.
8: Paikalla. Täällä ollaan. Ei hätää.
7: Paikalla. 14. päivä lokakuuta. Se on keskiviikko. Nyt kun nopeasti tuosta kalenterin katoin.
8: Onko nyt niinku puolikas lokakuu jo takanapäin? Miten musta tuntuu, että lokakuu on mennyt pirusti nopeammin kuin syyskuu? Ihan tässä näin heittämällä.
7: Eihän sen kuuluisi itse asiassa näin mennä. Mutta sit tulee. Tiedätkö, mikä seuraa lokakuuta?
8: Ota nyt tammi, helmi, maalisuhti,
7: toukokuu. No maailman pisin kuukausi.
8: Heinä, elo, syys, loka, marraskuu. Sieltä tulee. Joudut sä aina laskea tolle kuukaudet?
7: Joudun, mutta ne laskee ne sormilla.
8: Kyllä sormet meni tossa noin. Ja sitten, oliko teillä koulussa se englanniksi se laulu, se kuukausilaulu? Että jos joku kysyy vaikka, että mikä on March, niin sit sä joudut aina lähteä sitä laulua vetää. January, February, March, March.
7: Toihan on siis vaan lausutaan noin kuukaudet.
8: Mutta toi oli laulu. Siinä on se tietty melodia. January, joo. February, March.
7: Missä sä oot käynytkään koulussa?
8: Korsossa. Mä en ole kyllä ihan varma, oliko se koulu, kun oli opettajat jurissa ja siinä luki K-Market siinä pihalla.
7: Ei, joo, no toi itse asiassa kertookin kaiken tosta. Okay, Sienna Spyro ja Great Expectations, sillä startataan tämä aamu ja sitten on meikäläisen aika tehdä jonkun sortin tunnustus itsestäni.
8: Ai niin, tätä me odotetaan isosti.

0: 4:07 näyttää kello ja Sienna Spyro on hyvinkin sulosointuiset äänet soi, vaan ei soi valitettavasti pitkään, mutta nyt on aika tunnustaa tälle aamulle. Ja mä siis mietin, että mikä voisi olla semmoinen niin kuin tarpeeksi suuri tunnustus, mitä me en ole kertonut kellekään muulle aikaisemmin.
1: Wow.
0: Paitsi muutamat ystävät, jotka on ollut tässä mukana, niin he on sitten tietysti tiennyt tämän. Niin me on potenut todella huonoa omaa tuntoa tästä. Tähän päivään asti, kyllä varmaan tästä eteenpäinkin, koska tähän liittyy myös oma rakas mummini.
1: Nyt mä oon niinku kiinnostunut.
0: Ja me mennään lapsuuteen ja silloin tietysti niin aina välillä ei välttämättä kertonut ihan kaikkia paikkoja, missä sitä oli, niin omille vanhemmilleen. Että he saattoi aika usein tietää, että me ollaan joukkueen leffa-illassa. Meillä ei ollut yhtä joukkueen leffa-ilta. Me voin paljastaa tässä vaiheessa. Ja sitten oli tämmöinen tilanne, että vanhempani olivat poissa. Ja sitten mummi oli tullut vahtimaan meitä kotiin. Tämä asettuu silleen, me on ollut ehkä yläasteella silloin. Ja mummi sitten oli katsomassa televisiota. Mun huone oli siis niinku siinä silleen televisiohuoneen ihan vieressä. Ja siitä lähdettiin rappusia alaspäin, missä oli sitten ulko-ovi. Ja me oltiin lähdössä ulos ystävieni kanssa. Tietysti ei ollut joukkueen, ei ollut saunailtaa, ei mitään. Joukkueenlaisia siellä kyllä oli, mutta sanotaan, että se oli vielä vähän märempää kuin mitä saunominen kimpassa. Ja sitten mietin, että miten me niinku pääsen, koska me en voi pyytää myöskään mummilta, niin että hei, voinko me lähteä repiin vähän marichelloa ystävien
1: kanssa. Kaapi kiisseliin. Ehkä mummi olisi ymmärtänyt se, että oi lähde, kiisseli on niin hyvä.
0: Oi mitä, on mansikka kiisseliäkö. Ja siis oikeasti niinku mummini maailman ihanin, mutta sanotaan siinä vaiheessa hänellä oli jo vähän silleen ehkä niinku kuuloheikentynyt, ehkä myös vähän näkö. Ja siis meidän hyväksi käytin tätä ominaisuutta hänessä. Ai kyllä. Että. Me sanoin mummille siis ennen 7:00, sanotaan niin kuin 7 ja 8 välillä, me olin silleen, että minun väsyttää, että me teemme nyt mennä nukkumaan. Ja mummi vaan, hyvää yötä.
1: Aamulla on sömpylät valmiina.
0: Ja sitten me menin sinne omaan huoneeseeni, ootin vähän aikaa siellä. Niin. Ja sen jälkeen vaan lähdin siitä. Kävelin sinne alakertaan, siis niin kuin täysin mummini näkökentässä.
1: Menit vaan ohi.
0: Ja sitten ulko-ovesta pihalle. Ja sitten joskus aamun pikkutunneilla niin takaisin.
1: Ja mummi on siellä täysin tietämättömänä ollut. Että se ihan sille ei ole yhtään kiinnittänyt huomioon. Vitsi, miten hieno.
0: Ei mitään. Ja ihan, siis mulla on niin huono omatunto vieläkin siitä.
1: Siis toihan on ihan nerokasta ollut. Tiedätkö, siis niin törkeetä ja nerokasta sille, että sä oot piiloutunut näkyville. Sä oot niin. Vaan, että mä menen tuonne huoneeseen. Istu vaan, lähden menee. Ei mummi taju. Eikä niin. Se tajunnut.
0: Mummi ei tajunnut. Ja jos on tajunnut, niin ei ole ainakaan sanonut siitä yhtään mitään.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Minttuja Everest ei sun kanssa ole vielä tässä, vaan Adela, Ains in LA ja Minttua tulossa tosta seuraavana. Kello on nyt 7:10 Energyn aamuhartautta, kuuntelet Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tänäänkin sinun on mahdollista voittaa sinulle ja sinun ystävälle Olkan keikalle liput.
1: Kahden tätä kuluvaa kuuta Olka sitten esiintyy täällä Kaapelitehtaalla. Eli viikon päästä, nyt jos voitat liput, niin ehdit vielä järkkää itsellesi reissun vaikka vähän pidemmältäkin tänne. Eli tänään kannattaa osallistua kilpailuun. Se on tosi yksinkertaista. Miten sä pääset kuuntelemaan Olkaa sun kaverin, sun ystävän, vapaavalintaisen kollegan kanssa? Tai mikä tää on, avekki eikä kollega? Voisi olla kollegakin.
0: Voisi olla kollegakin.
1: Niin yksinkertaista, että otetaan numero ylös 050-500-1719. Ja ääni viestin lähettämällä tänne oot mukana kisassa, jossa voit Olkaa päästä katsomaan.
0: Ja tänään me toivotaan, että laitatte ääniviestin siitä äänestä, mikä suusta pääsee silloin, kun sä oot ottanut ensimmäisen hörpyn aamukahvista tai teestä, jos sellaista juot. Esimerkiksi näin.
1: Tossa oli kyllä nautinnollinen hörppy. Otatko yhtä nautinnollisesti kuin Karolina hörpyn aamukahvista? Laita meille ääntä tänne 050-500-1719 ja tuu kattoo Olkaa 8.10 tänne Kaapelitehtaalle.
2: Energyn aamuhartaus. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7:00–10:00.

0: Lettuja Everest soi Energyn aamuhartaudessa 14 minuuttia, eli 7 näyttää kelloa. Ja tuossa olisi muun muassa tulossa Mailia ja Bass Persuade seuraavana.
1: Työelämässä yleistyy tällainen uusi ilmiö, eli jos oot töissä, ehkä sunkin työpaikalla joku tekee tätä. Ja tällä pyritään tavallaan välttämään irtisanominen, vaikka se olisi täysin ansaittu tai paikallaan. Jokainen tietää sen ehkä sen työntekijän, josta katsoo sille, että ei vitsi, että onko toi välttämättä edes hyväksi tälle yritykselle. Tämäkin on totta tässä meidän elämässä. Mutta tällä tavalla pyritään välttämään ja ehkä jopa, niin kuin tiedät sä, sluibailee töissä.
0: Onko tämä myös se työntekijä, jota katsotaan vähän kieroon muiden työntekijöiden toimesta?
1: On, mutta tietyllä tavalla taas sit osan toimesta katsotaankin ylöspäin. Ja miten tällaisessa, tiedät sä, niin kuin ristiriitaisessa asemassa joku voi olla kohta selviä? Energillä soi.

0: Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
11: Marabu.
12: Morjens.
13: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
12: Tik tik tik tik tik.
13: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
12: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
14: Se on helppo kyllä, fiksus.
15: Tervetuloa.
16: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
17: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
16: Ihanaa.
18: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
19: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
20: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
21: Virtasen.
20: Terveen talon paras kaveri.
22: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
23: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Moi.
25: Moi.
24: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
25: Joo.
24: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
25: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
24: Siis häh? Niin monta.
25: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
24: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
26: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
27: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Emilia Bass Persuade soi Energyn aamuhartaudessa 24 minuuttia. Eli 7 näyttää kello. Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen täällä.
1: Raadollisen.
0: Käynnistele.
1: Kun mä en löytänyt tätä uutista eikä, että tiedätte sen siitä, että tulee aina tuommoista ääntä, mutta raadollisen ankara ja itsekäs ilmiö siis yleistyy töissä tällä hetkellä, kerrotaan. Ja tähän on järjestelmällinen syy. On nostettu lehti jopa lainaus, kuin töiden nälkäpeli olisi alkanut.
0: Kuulostaa samaan aikaan semmoiselta, missä haluaisin olla mukana, koska minuahan on kyllä kiinnostanut toi nälkäpeli ihan hirveästi.
1: Siis onhan se nyt mielenkiintoinen ilmiö sille, että menette X-paikkaan ja vain yksi selviää. Ja sit sä yhtäkkiä tajutkin, että koko nälkäpeli on vain vertauskuva jostain ihan perus Anttilan varastosta. Tiedätkö sille,
0: että ei se ole loppujen lopuksi niin kaukana. Loppujen lopuksi aika monet näistä realityistä, niin nehän jotenkin toisintaa tätä nälkäpeliä, mutta toivotaan vaan, että kukaan ei sille oikeasti kuole. Että ihan vaan niinku poistuu sit siitä pelistä.
1: Mutta mitä kun oot ollut pelaajien kesken esimerkiksi sinäkin jossain selviytyissä vaikka tai no erikoisjoukoissa nytkin tai tällaista, niin onko siellä sellainen, että toivoo vähän, että joku vähän kuoliskin? Ihan semmoinen pieni ajatus, että se...
0: No, ei mitään viitti ääneen kyllä myöntää, mutta saattaa olla, että on ollut joku semmoinen tilanne.
1: Niin semmoinen tilanne, että oi jumalaat.
0: Kunhan vaan lähtee pois ihan sama miten.
1: Niin, hänen on mentävä. Ja. Mutta työelämässä siis nousee ilmiöksi tämmöinen niin sanottu äänekäs työskentely.
0: Joo.
1: Eli ihminen, tiedätkö, pelkää siitä, tai kaikkihan me pelätään varmaan jossain, että tässä nykyään näitä YT-neuvottelut tulee kuin sieniin sateella. Tossa noin YT-neuvottelee, diipa daapa, tämmöistä tapahtuu.
0: Se on enemmänkin silleen, että et eikö meillä ole nyt siis mitkään YT käynnissä?
1: Niin, että ehkä se on outoa, jos se nykypäivänä on. Mikä täällä on?
0: Niin onko jengi jotenkin tosi rauhallisia?
1: Pitäisikö laittaa HR-viesti, että ei ole vähän aikaa ollut?
0: Joo, täällä on ihmiset jotenkin tosi luottavaisilla fiiliksillä siitä, että heillä on vielä töitä huomenna.
1: Niin, että laiskistuvat.
0: Joo.
1: Onko toi vaan työnantajien tapa pitää meidät oikeasti käynnissä? Tiedätkö, ihminen kaipaa pikku jännitystä.
0: No onhan se jälleen kerran, kuten äitini sanoo, pelko pitää virkeen.
1: Niin, pelko perseessä pitää sepän leivässä. Tai jotain tämmöistä. On vanha suomalainen sanonta.
0: Vaikka toivoisi olla. Mutta kyllähän noi on myös todella ärsyttäviä, ne äänekkäät työntekijät, jotka tekee sen bare minimumin.
1: On.
0: Pitää siitä ääntä.
1: Tämä äänekäs työskentely on sellaista, että tehdään työ ja läsnäolo tiettäväksi johtajille ja kollegoille. Ja tästä me jatketaan kohta. Tästä tulee lisää. Ehkä säkin tunnistat jopa itsesi tai sun kollegan tästä kohta.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Sanotaan, että minun myös vähän pelottaa, että nyt kun me aletaan sukeltaan tuohon aiheeseen oikein kunnolla, niin mitä jos löytääkin itsensä tuolta?
1: No sehän tässä on kaikista mielenkiintoisinta.
0: Ei juman kautta. Kohta otetaan siitä selvää. Somber ja My Body Isn't Ready. Sitä ennen hyvää huomenta.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelet, Somber ja My Body Isn't Ready. Se on tällä hetkellä kello näyttää tasan tarkkaan 7:30 ja äänekkäistä työntekijästä, niistä ollaan puhuttu.
1: Tämä on tämmöinen todellinen vitsaus, joka leviää ilmeisesti työelämässä, erityisesti IT-yrityksissä, mutta tätä näkee varmasti ihan siis tosi paljon muuallakin kuin pelkästään IT-yrityksissä. Ilmiössä on kyse siitä, että jatkuvien tämmöisten muutosneuvotteluiden tai irtisanomisten pelossa työntekijät tekee huomiota herättävällä tavalla työnsä ja läsnäolonsa tiettäväksi johtajille ja muille kollegoille. Eli mitä sä nyt tiedät sä?
2: Täällä minä vaan saroin, sä laulat vissi jossain
0: työhön. Muistat kertoa aina, että mitä oot tehnyt. Ja sit mun mielestä se on myös hieno ilmiö, että kun ihmiset näyttää kiireiseltä. Silleen, että ne käy aina hakemassa, että kahvin silleen vähän pikku kiireessä ja sit kävelee toiseen paikkaan. Ja sit sä näet kohta, että no, nyt se kävelee toiseen paikkaan. Nyt se menee tuolla toiseen
1: tulee
0: paikkaan.
1: Tulee vähän välyilemään. Ettiminen on hyvä.
0: Joo.
1: Sä voit etsiä työmaalla, sairaalassa ja IT-alan yrityksissäkin. Tiedätkö, aina tulee, onko täällä se? Tiedätkö, meet johonkin tilaan vaikka huoneeseen, missä on ihmisiä. Käyt vähän etsiä sieltä jotain. Ehkä pengot laatikkoon, otat jonkun kynän siitä ja näytät kiireiseltä. Kyllähän siitä tulee se olo sille, että tuolla on varmaan joku meininki päällä.
0: Niin, sit harvo myöskään menee siihen väliin, mutta sehän on nyt sitten niiden ihmisten painajainen. On se, kun joku kysyy, että et mitä sä etit? Sitten sä silleen,
1: niin, ja siinähän pitää.
0: Mitä sulla on tässä työpöydä? Ihan hirveästi kaikkea.
1: Joo, papereita ihan sairaasti ja muistiinpanoja. Sitten näpyttelee on silleen, että ei vitsi, että kattoo tiedäksä tosi miettivänä. Sitten jos joku tulee sun taakse katsomaan, sä katot jotain, tiedät sä...
0: Tetristä.
1: Niin, memejä siellä. Miina Harava. Sitä on kyllä,
0: hirveän vaikea niin, juttu. Ja sitten kun kuulee vielä, kun on nämä etätyöt, joo, niin sitten se, että sä oot niinku paikalla, sä teet siinä kaikkea muuta mahdollista kotona. Siis käyt vaan aina välillä liikuttamassa hiirtä, että se näyttää, että sä oot siellä paikan päällä.
1: Joo, siis mun ystävät, ketkä on etätöissä, sanoo, että pitää olla aina Teamsissa vihreä pallo päällä. Että joo, pitää käydä välillä laittaa silleen, että näyttää, että koko ajan online. Mm. Sitten sä nukut jotain päiväunia siellä. Niin. Sätkin jossain varpaassa on joku naru, mikä menee hiireen, tiedätkö, että näyttää, että sä oot töissä. Mä voin myöntää, mulla on ollut tommonen hetki omassa duunissa.
0: Joo.
1: Mä olin yhdellä varastolla töissä ja meillä oli tapana napsutella kynää.
0: Joo.
1: Ja tiedätkö, se kulkee edestakas. Mä olin vaikka semmoisessa vastaanotto-osastossa töissä.
0: Toi ahdistavaa.
1: Joo, sit tajus jossain vaiheessa, että ei vitsi, että sitä näyttää, mutta tärkeältä tässä, kun naksuttelee tätä kynää pyörii ympäri tätä varastoa, vaikka mitään tekemistä.
0: No, mutta tossa on muun muassa niin hyviä tommosia tipsejä siihen, että jos tuntuu siltä, että YT:t on tulossa, saattaa olla, että potkut napsahtaa jonkun kohdalle.
1: Kynä käteen.
0: Tuossa on hyviä vinkkejä siihen, että miten kannattaa toimia silloin. Energyn aamuharta.

0: Slater ja Brand New Chanel soi Energyn aamuhartaudessa. Ani ei sarapeita tuhlaa ja poikaa, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa.
1: Saatiin vielä yksi hieno viesti liittyen tuossa äänekkääseen työskentelyyn. Eli ihmiset tekee töissä itsestään tosi tärkeitä, vaikka potkujen pelossa napsuttelee kynää, etsii asioita ja tälleen. Me saatiin hieno viesti tähän siis Jesseltä. Jesse kirjoittaa, että mä oon itse ajatellut työuran aikana aina silleen, että miettii itsensä yrittäjän näkökulmaan, että ottaisitko sinä itse itsesi töihin. Jos vastaus tähän on ei, niin ei tarvii kitistä ja miettiä, että miksi sait yhteen aikana kenkää.
0: Toi on myös varmasti sellainen kysymys, mitä monet eivät halua itseltään kysyä, koska saattaa olla, että saa itsensä kiinni siitä.
1: No kyllä mä sanoin, että
0: en ottaisi.
1: Niin, jos sä asetut tuohon edes hetkeksi tuohon asemaan, että jos mä olisin yrittäjä, ottaisinko mä itteni töihin, en helvetis. Niin tiedätkö, se tulee se millisekunnin ajatus siellä, niin siitä tietää. Mm. Onko karppaamisen varaa vai ei?
0: No näin. Hei, tässä vaiheessa ota jo WhatsApp-numero ylös 0505 1719. Nimittäin meitä kiinnostaa kuulla, että mistä arkisista asioista tulee sellainen olo, kun sä olisit voittanut lotossa. Nimittäin mulla on esimerkiksi tältä aamulta yksi sellainen esimerkki.
2: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Nokian Chios hakkapelitta 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
5: Valmiina joka lähtöön.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin,
13: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
5: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Huomenta.
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
19: Tää on aivan selkeä.
18: Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelet. Ania Sara B, Tuula ja poika soi juuri parasta aikaa. 14 minuuttia vailla 8 näyttää kello ja David Guetta ja Kim Petras ja olisi tuossa seuraavana tulossa, mutta mitä?
1: Vaatiko tämän arkiset asiat, jotka tuntuvat lottovoitolta?
0: No kyllä tämä mun mielestä kyllä on myös vähän sellainen, koska mulla esimerkiksi tänä aamuna yksi tämmöinen asia, mikä tuntuu aina tämmöiseltä arjen lottovoitolta, on se, kun sä heräät vähän ennen herätystä. Ei liiaksi, mutta silleen sopivasti.
1: No joo, sä oot ihan oikeesti tossa, koska monesti herätyskello herättäminen on aika väkivaltainen. Sä heräät jostain syvästä unenvaiheesta.
0: Niin.
1: Tuntuu pahalta. Jos sä heräät 10-15, niin saa 20 minsaakin ehkä maksimissaan. Mm. Ennen herätyskelloa sä oot silleen, wow, yes. Mulla on aikaa, mua ei väsytä, kaikki hyvin.
0: Joo, ja sä oot herännyt kuitenkin luonnollisesti, vaikka sä olisit miten väsynyt, niin sä oot silti herännyt siihen. Ja nimenomaan, että se ei ole ollut se, koska kyllähän se herätyskello välillä tuntuu jääpuikalta perseessä.
1: No kyllä se tuntuu siltä itse asiassa. Mm. Kohta on talvi tulossa, niin jos ei ole kokeillut, niin voi testata siltä, että minä. Sulaakohan se muuten sinne perseeseen tosi
0: sehän
1: nopeasti
0: se vähän niin idea siinä ehkä onkin.
1: Mutta mä mietin, että kauan, että no niin, jos se on tietty paksu, niin kyllähän sä periaatteessa, jos sä puristat jäätä kädessäkin. Niin ei se sula siihen ihan sekunnissa, että jos se puikko on siellä Annelissa, se on semmoinen oikein, että se räystään paksuin puikko. Niin kyllä se siinä pitkään on siinä suukkuluukulla. Että kyllä siinä varmaan vähän vilu tulee tonne tota.
0: Anyways, näitähän on muitakin
1: aivan, asioita.
0: Tulee sellainen olo, kun olisi voittanut lotossa.
1: Munkin
0: ihan perusasioita. Munkin
1: puikko. Eikö se oli se herääminen, mutta toi yksi hyvä on toi imurin putki, kun se kolisee.
0: Joo.
1: Tiedätkö, kun sä imuroit vaikka mattoa, niin sit sä kuulet sen kilinä ja kolina. Älä puhu tuhmia, eiks niin?
0: Herran jumala, joo.
1: Se, kun sä vedät siellä oikein myötäkarvaan.
0: Tälle oli syynsä, että miksi minä imuroin. Joo. Nyt täältä lähtee niin paljon tätä kaikkea skeidaa, mikä täällä on ollut.
1: Joo, tähän voi mennä kierimään ja venyttelemään päälle, eikä haittaa, jos naama on ihan lähellä.
0: Tästä voi vaikka syödä illallisen.
1: Tää kyllä, kananmunia ja pastaa tästä maton päältä. Et se on siisti fiilis.
0: Se
1: vaikka
0: on...
1: se näyttää, että siinä ei ole mitään likaa, sieltä tulee.
0: Ja sit on kans semmonen, kun avokaado tai banaani on täydellisen kypsyne. Varsinkin ehkä avokaadossa, koska se on aika harvinaista.
1: Mä ajattelin vielä, että varsinkin banaanista, tiedätkö, koska sekin musta tuntuu, että nykyään jotenkin banaanit on paljon, paljon kovempia kuin lapsena.
0: Mm.
1: Että sit...
0: Niitä pitää antaa marinoitu koton.
1: Niin.
0: Pitää ottaa ne kypsymään vielä.
1: Siinä pitää antaa se semmonen pieni, että kun se näyttää vähän, tiedät sä, dalmaattialaiselta se banaani. Joo. Se alkaa olla aika hyvä siinä vaiheessa.
0: Joo, no mutta tossahan sitten taas monia koulukuntia, että kelle se on ja mitä se on. Mutta me toivottaisiin, että te laittaisitte tänne WhatsAppiin 050501719. Mikä on ollut sellainen asia, mikä sulla on tuntunut arjessa lottovoitosta?
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: David Guetta ja Kim Petras soi Energyn aamuhartaudessa 8:09. Näyttää kello tosta, muun muassa Olivia Rodrigoa Stupid Song tulossa. Ja mistä arkisista? Mitä naurat?
1: Nauran siis kun sä kysyit näitä, mistä arkisista asioista ihmisillä tuntuu lottovoitolta. Mm. Me ollaan saatu siis tähän viestiä, sitä nauraa. Ja me halutaan lisää asioita. Se voi olla mitä tahansa, onko se imurin putkessa kolisee, sä pääset peitoalle pitkän päivän jälkeen. Mikä sulla oli äsken, Karoliina, joku hyvä?
0: Se kun herätyskello. Se heräät ennen herätystä.
1: Niin, niin mitkä asiat tuntuu arjessa lottovoitolta? Kerro se meille Energy WhatsAppiin 050501719, mutta siis mä vaan naureskelin meidän kuuntelijan Mikalle, jonka eilinen viesti on jäänyt lukematta. Hän siis laittoi tähänkin asiaan viestiä tähän näin, mutta kun kysyin vaan, että mites Mikalla menee, tuossa eilen juteltiin, on jäänyt lukematta, että hänellä oli pikku morkkis. Mika oli kirjoittanut, että morkkis tulee taas ihan perus lorttoilusta taas. Voisi varmaan itsekin rauhoittua tässä hetkeksi. Niin Mikalle terveisiä, että hän on siis ilmeisesti ollut tuolla.
0: Joo, ja kiitos avautumisesta. Kiitos.

0: Energy.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen Klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
14: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
15: Terve, mitäpä kuuluu?
16: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
15: Ding dong, autosta.
16: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
15: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
17: Se on helppo kyllä. Fiksus.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Mennään!
20: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: keskiviikko ja kello näyttää tasan tarkkaan 8. Energyn aamuhartautta kuuntele. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Ollaan saatu tosi paljon näitä arkisia lottovoittotunteita tänne. Eli mikä asia tuntuu arjessa lottovoitolta? Lähetä meille viesti Energy WhatsAppiin 050501719.

0: Energyn aamuhartausta kuuntelet. Täällä soi Temper City ja Self Aware. Tuosta olisi tulossa Hugelia ja Imail Angelia ja Moving to the Sun. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja arkiset asiat, joista tulee sellainen olo, kun olisi voittanut lotossa. Ne on puhututtanut tänä aamuna. Muun muassa se, kun heräät vähän ennen herätyskelloa. Ei tarvii herätä siihen ihan hirveän brutaaliin herätykseen. No esimerkiksi se, että oot pukeutunut täydellisesti säätilaan.
1: Se on kyllä harvinaista täällä Suomessa, varsinkin tähän aikaan. Mutta sit kun sulla on silleen, sulla on liian kuuma ja liian kylmä, ei viima puhalla niskaan korvia mihinkään, sä oot silleen, ai vitsi, mä hanska siitä tänä aamuna.
0: Niin silloin se et kaipaa edes niitä miljoonia.
1: Se on ihan totta. Se on lottovoiton tuntusta. Myös meidän kuuntelija Joonas kirjoittaa tänne Energy WhatsAppiin, että arjen luksusta on saada kuunnella Tanskasta ja Karoa. En valehtele.
0: Hei!
1: Enkä edes tiennyt tätä
0: Hei.
1: Ennen kuin avasin. Joonas. Our guy. Kiitos.
0: Tämä tuntuu myös meille nyt.
1: Joo, hän sanoi, että iso lottovoitto. Olipas kiva palaute. Tässä näin Pada-nimimerkki kirjoittaa meille seuraava. Arjen lottovoittoja on käydä kauppareissulla punalapputettuja tuotteita hakemassa. Mitä oli valmiiksi jo ostoslistalla?
0: Oh, se, että sä oot laittanut sinne, että nyt pitäisi vaikka jiilihaa ostaa ja sit sä näet, että siellä se odottaa miinus 50 kyltti kyljessä.
1: Jiiliha on kyllä hyvä nimi. Jauhista. Sehän on jauhen lihaa.
0: Onko se
1: jauhieläimestä tehtyä lihaa.
0: niin onkin. Se on kuka meistä ei olisi joskus kuvitellut sitä.
1: Vähän jauhenia syönyt. Mutta täällä näin Neija kirjoittaa. Itselle arkinen ilon asia on se, että noin 4 vuoden päästä pääsen ulosottokierteestä, jonka jälkeen ei tarvitse enää laskea jokaisen sentin päälle.
0: No mutta toi on ihan oikea lottovoitto.
1: Toi on ihan todellakin.
0: Sanoisin.
1: Eikä ole pitkä matka enää, en tiedä miten kauan on ollut, mutta 4 vuotta, niin kyllä se yllättävän nopeasti sekin menee.
0: Tästä tulee myös nöyrä fiilis, että Neija tulee tänne kertomaan tällaisia ihan oikeita asioita. Ja sitten itsellä on silleen, että kyllä se arjen lottovoitolta tuntuu, kun purkka menee ykkösellä roskiin, eikä sitä tarvitse kaapia sieltä mistään roskiksi takaisin.
1: Esimerkiksi sekin tuntuu siltä. Ja täällä näin meille myös yksi hyvä arjen lottovoitto tulee Reelikalta. Reelika sanoo, arjen lottovoitto on se, kun rakas aviomiehenne ilmoittaa, että tänään illalla ei tarvitse laittaa ruokaa.
0: Eli että te ette siis meinaa syödä tänään ollenkaan mitään.
1: Niin, en tiedä, vaan kokko mies.
0: Energin aamuhartaus.

0: pyörähtää käyntiin, kun Google ja Imal Angel Moving to the Sun lähtee soimaan. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun Lauri Haavia laitetaan perhonen tuosta seuraavana. 8 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja ollaan siis puhuttu arkisista asioista, jotka tuntuu lottovoitolta. Ja me sanon, että on olemassa myös eräs tällainen asia, minkä jälkeen, kun on tajunnut, että se alkaa tuntua lottovoitolta, niin tietää olemassa vanha.
1: Mikä olisi sellainen asia, joka alkaa tuntua lottovoitolta, tietää, että on vanha? Kyllä mä sanoin, että ainakin itsellä varmaan se, että alkoi pukea tälleen syksyisin villasukat ja väliasun päälle kotona.
0: Mm.
1: Sellainen ihana lämmin hyggeily. Koska mä en ollut todellakaan siis sellainen. Mä mieluummin kiduin boksereissa tai sitten oli vaan normivaatteet päällä, mutta että sellainen kotioloasu.
0: Mm.
1: Sitten tuntui vanhalta.
0: Joo, ja sitten vielä sen jälkeen, kun se lopetat niin vahvasti välittämisen, että sä voit lähteä vaikka töihinkin siinä asussa. Kyllä mä sanoin, että jos ei sun kotiasussa tänne töihin tuut, niin kyllä saattaisi herättää kysymyksiä, että onko Villellä kaikki hyvin.
1: Tuossa toi kuulosti ihan haasteelta, koska mähän tein tuonne, laitoin mun tuonne storyin, jota kutsun myös siis maistoriksi, joka ilmeisesti kuulostaa vanhalta. Niin siis sä näit sen reijän mun merinohousuissa.
0: Ja näin.
1: Niin mä tuun joku päivänä jalas näkemättä töihin, mä lupaan.
0: Ja nyt kun joku alkaa miettimään silleen, että aah, no, mutta joku pieni reikä siellä täällä. Ei, kun se oli semmoinen reikä, että hyvä, että niistä housuista oli mitään enää jäljellä.
1: Mutta mikä tää oli, Karoliina, tää sun asia, minkä sä koit, että kun sä aloit kokea, että tää tuntuu lottovoitolta, niin susta tuntuu vanhalta?
0: No se, että kun joku peruu, tiedätkö, menon, jonka te ootte sopinut, ja sulla tulee semmoinen helpotuksen huokaus, kun sullakin oli semmoinen olo, että minä en jaksaisi, mutta minä en myöskään viittisi enää tässä vaiheessa perusta.
1: Ja missä vaiheessa elämässä tapahtuu, tiedätkö, se, että se sovittu meno alkaa lähes poikkeuksetta tuntua silleen vaikealta lähteä?
0: Nimenomaan.
1: Et koska sä teet sen suunnitelman, sulla on sellainen hyvä fiilis, hei jees, todellakin nähdään, mennään sinne keikalle tai tehdään tota mukavaa. Ja poikkeuksetta siinä päivänä sä oot silleen, että ei jumalauta. Ja
0: miksi me on taas mennyt, miten me en niinku tajunnut, että mulla on näin tämmöinen loppu oleva fiilis?
1: Niin, koska nuorenahan sä olit esimerkiksi perjantaina, kun piti lähteä afterille, sä olit kuin riivattu. Ihan kuin olisi joku saatana vallinnut kehoja ja piiskannut sua johonkin klubin lattiaan silleen, että bailaa
0: tanskanen, bailaa. Se et nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen.
1: Mut nyt on vaan silleen, niin kuin,
0: ihan sama, että mikä se on se syy, mutta kunhan vaan saisi sukat koppurolla kotona olla.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
1: Siis toi sukat koppuralla, niin
0: siis tuleeko sulle väärä kuva siitä?
1: Siis mulla tulee, voidaan ottaa tässä Lauri Haavin jälkeen vähän, että minkälainen kuva siitä tulee.

0: Lauri Haavi Perhonen soi Energyn aamuhartaudessa 13 minuuttia, eli 8 näyttää kelloa ja Ariana Grande ja heittelee Meitsy Lammi. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa.
1: Sä oot Karoliina käytet aika usein tällaista termiä kuin sukat koppuralla. Ja kun me ihmiset tavataan jotain uusia tyyppejä, vähän niin kuin mekin ollaan nyt päästy paremmin tutustumaan täällä töissä, tiedäksä tehdä tätä ohjelmaa, niin tulee tämmöisiä uusia termejä, joista sä et ole ihan varma, mitä toinen tarkoittaa. Ja uusia tapoja. Niin mä haluaisin nyt, kun meillä on varsinkin tämä WhatsApp aika aktiivinen ollut tänä aamuna, niin saada kaikilta ihmisiltä kuulla nyt, että mitä tarkoittaa siis sukat koppuralla, jos ollaan sukat koppuralla kotona, koska siis mulla tulee hyvin vahva mielikuva tästä jostain menneisyydestä. Niin 050 500 179, onks tää yleistä tietoa? Onks tää semmoinen niin kuin normaali juttu, mitä ihmiset sanoo, vai onko tämä sun täysin oma, Karoliina?
0: Ja mitä se tarkoittaa just sinulle, koska sehän voi tarkoittaa monelle ihmiselle eri asioita. Villellä on selkeästi eri käsitys kuin minulla, mutta mikä on sinun käsitys?
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cannon Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
4: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
4: Täh, ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
13: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
18: Ota kiinni, jos saat.
19: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
17: Varaa talven paras loma nyt. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Chareborg.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
22: Ei hätää!
23: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
26: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
27: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
28: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
27: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
29: Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
30: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelit Ariana Grande heittää Made You Love Me soi ja 24 minuuttia yli 8 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä.
1: Kaikki meistä tietää aina kun tavataan uusia ihmisiä, niin me opitaan heistä uusia asioita ja jotkut heidän juttunsa saattaa kuulostaa tai tuntua vähän erikoisilta. Ja Karolina Tuominen, sä oot käyttänyt aika monta kertaa tällaista mulle uutta termiä, kuin että ollaan kotona sukat koppuralla.
0: Ja sinulle tulee joku tietynlainen mielikuva tästä.
1: Siis tulee, ja mä kysyin myös Energy-kuuntelijoilta, että mitä tästä tulee mieleen. Me saatiin aika monta viestiä tänne WhatsAppiin. Tästä pari hyvää poimintaa. Nämä on lähes kaikki siis samaa mieltä.
0: Joo.
1: Ja mä en tiedä, tiedät sä tätä? Ehkä tiedät, mutta tuskin käyttäisit tuota termiä, jos tietäisit.
0: No.
1: Koska täällä muun muassa meidän kuuntelija Juuso kirjoittaa, sukat koppuralla kuulostaa ihan siltä, että on niin sanotusti vedelty hanskaan, ja sitten se kuivuu sinne sukkaan. Juuso jatkaa vielä. Hän täydentää tätä tarinaa. Tätä tehtiin erityisesti Intissä, kun ei viittitty sotkea niitä lakanoita. Sanoin, että kiitos Juuso tästä tiedosta. Meidän komppaniassa ei toivottavasti sieltä tehty.
0: Mutta toi on just teidän miesten ongelma, että te vedätte saman tien tämmöiseen pervoiluun tän.
1: Koska no, sukat koppuralla, kaikki tietää, siis siellä on ollut, siis se on ehkä se ikonisin, se klassisin, se hienoin, tiedät sä, kun on joku nähtävyys. Visan kalteva torni on yhtä ikoninen kuin koppurainen sukka teinipojan huoneen lattialla.
0: Niin siis mullekin on kyllä kerrottu se, että jos löydät yhden tällaisen parittoman sukan, joka on tosi koppurainen, niin älä koske.
1: Älä koske, äläkä muutenkaan, jos on sukkia koppuralla miehen huoneen lattialla, niin vaikka ei kannata ainakaan omaa jalkaa työntää sinne. Ei, vaikka olisi useampikin. Ja ehkä se on myös vähän ikäliitä näistä silleen, mutta ei kuitenkaan, että kyllä se sukka on yksi klassisimmista.
0: Mm.
1: Että voi sukkaparkoja, mitä kaikkea he ovat joutuneet kokemaan. Sama kirjoittaa meidän kuuntelija Mikko.
0: No mutta sitten taas, mikä heitä yhdistää? Mikä teitä yhdistää? Mm. Niin, nimenomaan. Niin, ei tule mitään yhdistä. Mieleen. Ei tule mitään mieleen.
1: Mikä mua, Mika ja Juusoa yhdistää?
0: Te olette niitä sukan käyttäjiä.
1: Aivan.
0: Niin.
1: Niin. No mitä sulle tuli siinä? Mitä se tarkoittaa se sukat koppuralla?
0: Mun mielestä sukat koppuralla tarkoittaa sitä, että kun sä oot niinku kääriytynyt sinne, tiedätkö, sohvan pohjalle vilttiin.
1: Joo.
0: Ja se, joo.
1: Anna tulla. Kerro lisää.
0: Ja sä oot oikein, tiedätkö, semmoista kunnon niinku hyggeilyä. Semmoista, että sä oot siellä lämpimässä peito alla. Sit sulla on just ne, tiedätkö, sukat koppuralla, koska sä oot ollut niin pitkään.
1: Niin, että siellä oot niinku.
0: Niin.
1: Siellä oot sitä. Siellä
0: ei,
1: laittaa.
0: Ei, kun sä et laita sinne, sinä laitat ei, siis jumalauta, laitat jalat sinne
1: sukkiin. Aa, kun siellä peiton alla sä.
2: Hartaus. Arki aamuissa 7-10.
0: Hyi, Ville. Hyi.
1: Paha.

0: Iisa Kelliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen, Ville Tanskanen täällä minuuttia vailla 8:30 näyttää kelloja. Ei niinkään hauska uutinen, mutta jotenkin silti vähän viihdyin. On siis kerrottu, miten on ollut tämmöinen mittava hyökkäys Ranskassa. Ja satojen supermarkettien kylmälaitteet on siis seonnut. Eli että sinne on tehty tämmöinen cyberhyökkäys, jossa sitten näitä pakastealtaiden lämpötiloja on nostettu.
1: Siis kuulostaa siltä, että mä en tiedä mikä hyökkäävä taho on, mutta kuulostaa siltä, että he on 16-vuotiaita yläastelaisia tai 15-vuotiaita, paljon silloin nyt ollaan. Niin. Koska siis tommonen olisi musta ihan sairaan hauska, että kun lemuavat kalasäilykkeet tai siis kalapuikot, tiedät sä jossain K-marketissa.
0: Kuulostaa hauskalta prankilta, mutta sitten kun mietitään, niin Ranskassa on siis heitetty valtava määrä ruokaa roskiin tämmöisen niin kuin ennennäkemättömän hyökkäyksen vuoksi. Ja toiseksi ei ole siis tiedossa, että kuka tämän hyökkäyksen takana on ollut. Ja tässä on niin kuin jotain ilmeisesti pieniä johtolankoja, että mihin se voisi mennä.
1: Onko mitään siinä, mihin se voisi mennä?
0: täällä on jotain, mutta muun muassa Antoine Hautin on arvioinut, että osoittaa tietynlaista kyvykkyyttä. Tämä, että miten on pystytty hakkeroitumaan näihin kylmälaitteisiin. Mutta mun kysymys kuuluu siis, että onko tällä tekijällä tai tekijöillä, niin onko heillä siis jotain esimerkiksi pakasten maissia vastaan tai ranskalaisia vastaan, niin kuin siis näitä ranskaperunoita, mitä myydään siellä pakastealtaassa.
1: Siinä olisikin musta hienoa ironiaa. Hyökätään Ranskaa ja sulatetaan kaikki ranskalaiset perunat.
0: Niin, koska tulee semmoinen olo, että tämä kuulostaa just nimenomaan siltä, että joku 16-vuotias olisi voinut tämän tehdä, mutta niin kuin tässä sanotaan, niin vaatii tosi vahvaa kyvykkyyttä, että tämmöisen pystyy tekemään, niin mikä tähän on ollut syynä, että just pakaste altaat?
1: En tiedä, ehkä se on maissiantipatia tai sitten se, että tiedätkö, toi on ajateltu jossain hyökkäävässä valtiossa, että täällä ollaan jo länsimaissa tai missä ikinä, tiedätkö, niin pullamössöjä, jotka meille vihannekset pilkotaan valmiiksi ja jengi istuu Mäkkärin drive-inissa, että jos meidän valmis ruoka sulatetaan, niin jengi on, tiedätkö, ihan silleen, mä en tiedä mitä tehdä. Että on ihan paniikissa.
0: Mietin entisaikaan sodassa, niin se on ollut niin kuin, että estetään se, että ei saa mitään ruokaa. Ja sitten nyt nämä hyökkäyskeinot on sellaisia, että me sulatetaan niiden pakkaset, niin ne ei saa jäätelyä viikkoon, niin kyllä ne siitä sitten kuihtuu.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Kyllä taas maailmansodan veteraanit miettisi.
0: Joo, me aletaan pikkuhiljaa tuossa nakertamaan niiden itsetuntoa.
1: Joo, taistelutahto. Joo. Puikkoperunat on sulana. Mä en pysty sotimaan enää.
0: Mä en voi tehdä mitään ruokaa, kun ei enää sipuliperunasekoitusta saa.

0: Derulo, Michiko soi Energyn aamuhartaudessa. 26 minuuttia vielä 9 näyttää kello. Ja tänäänkin on siis mahdollisuus voittaa itsellensä Olkan keikalle lippuja. 21.10. täällä Kaapelitehtaalla oli jo ensi viikolla. Ei tarvii mitään muuta kuin laittaa ääniviestillä tänne WhatsAppiin 050501719. Minkälaisen äänen päästät, kun juot ensimmäisen hörpyn aamukahvista? On se sitten tai sitten
1: jokulainen,
0: mitä vaan.
1: Minkälainen ääni sulla lähtee? Kerro meille 050501719 ääniviesti ja voit päästä Olkan keikalle 20.10. Mutta ennen tätä vielä, kun jaetaan Olkan keikalle liput, meillä on tulossa täällä todella tärkeä juttu, nimittäin kaikille ihmisille, teetkö sinä näin?

0: myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli? No justiinsa se.
2: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
10: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vita-B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita-B12 ja mummikin muistaa.
18: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
19: Nokian Tyres.
20: Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
24: Marabu.
25: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
26: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Terve.
28: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
27: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
28: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
27: Vastaus on helppo kyllä.
29: Moi.
30: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
29: En mä nyt.
31: Vekessä on nyt synttärit.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa. Coldplay, The Little Sims ja Burna Boyta We Pray. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Kello näyttää tähän hätään 16 minuuttia vailla 9.
1: Niinhän se on, 16 minuuttia vailla 9. Se on kyllä 844.
0: No aikamme suuri ajattelin, mutta minua kiinnostaa, me tiedän, minua kiinnostaa ja monia muitakin kiinnostaa, että mikä on tämä suuri 3 minuutin sääntö, mikä on siis suihkun jälkeen?
1: Suihkun jälkeen 3 minuutin sääntö, kyllä. Mitä sinä teet suihkun jälkeen, kysytty muun muassa Ilta-Sanomissa asti. Onko sulla mitään hajua, mikä voisi olla tämä 3 minuutin sääntö, mitä jokaisen kannattaa tehdä tai ei kannata tehdä?
0: Liittyykö tämä siihen niin kuin suihkutilaan vai sinun itseesi?
1: Tämä liittyy, toi on kyllä hyvä kysymys, koska mäkin ajattelin, että tämä olisi heti se lattian pyyhkiminen.
0: Niin, mutta kun sehän tehdään, mun mielestä se tehdään välittömästi sen jälkeen, kun se suihku lopetetaan.
1: Joo, heti kun suihku menee kiinni, yleensä vettä vähän tukasta pyyhkästään pois ja sen jälkeen jaloista. Sillä tavalla repäsyttäen räpsäsytekniikalla ja sitten lattia kuivaksi.
0: Joo, ja sitten sen jälkeen itsensä pyyhkeeseen.
1: Kyllä, ja sen jälkeen itsensä pyyhintä ja sitten... Tässäkin on mennyt jo aika kauan aikaa mun mielestä. Yli 3 minuuttia herkästi menee tohon. Niin jossain siinä välissä siis jokaisen meidän täytyisi, muun muassa ihotautien erikoislääkäri Ari Karppinen sanoo, että hän on kuullut tällaisesta 3 minuutin säännöstä.
0: Niin. Pitääkö rasvata iho?
1: Kyllä pitää. Rasvata saunan, suihkun, taikui ja kuivauksen jälkeen perusvoiteella heti eikä hetken päästä.
0: Niin kuin se, mutta me ei kyllä ainakin, mulla on niin kuiva iho, että sanotaan, että se kyllä ottaa itteensä, se muodostaa semmoisen panssarin siihen päälle. Varmaan just siinä 3 minuutissa. Että eihän sitä enää läpäise mikään rasva.
1: No ei räpäise todellakaan. Musta tuntuu, että jos ei rasvaa itseänsä, niin rupeaa siis esimerkiksi kädet tai käsien iho halkeilee. Että on pakko laittaa heti rasvaa.
0: Alkaa näyttää semmoiselta krokotiililta. Mutta joo, se on jotenkin tosi raskasta mun mielestä.
1: Oi.
0: Se koko iho, kun sulla jää semmoinen lähmä.
1: Ihossa on tietysti avohaavoja.
0: Niin, äkkiä haluaisit laittaa vaan vaatteet päälle, kun on muutenkin kylmä näin talvella.
1: Niin, ei oikein jaksa rasvata. Se on niin hirveän työlästä.
0: Niin, ja sitten on kädet on siinä rasvassa ja koko keho on siinä
1: rasvassa. Mikä on parasta, kun ottaa, että se suihkun jälkeen pikku kuivaus, siinä vähän kosteena kävelet ihan alasti suihkusta meidän sohvalle istumaan ja rasvailet siinä itseesi.
0: No kun sitten se sohvakin on siinä rasvassa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arki aamuissa 7-10.
0: Mä lasken tuon siis jopa niin kuin kotityöksi. Se on mun mielestä yksi kaikista raskain kotityö.
1: Kuka hoitaa teille rasvaukset? Voisiko siitä tulla myös, että kävisi kotona rasvaa ja... Meillä käy joka keskiviikko rasvaa.
0: Minä olen valmis maksaa.

0: Little Sims, Burna Boy, We Pray, soi Energyn aamuhartalle, se kuumaa Emma ja Matilda ja ihan kohta ohi. Sitä olisi tuossa seuraavana tulossa. Ja tuli tässä mieleen, että ei olla muutamaan päivään pelattu ollenkaan Fuck, Marry, Kill-peliä, joka on siis tullut Ville Tanskaselle täysin tällaisena uutena pelinä.
1: Joo, se tuli ihan uutena tuossa noin vähän ennen kuin tämä ohjelma alkoi. Ja siitä asti on ollut tosi, elämässä ollut jotain siis lisää. Tosi iloinen tästä näin, hieno juttu. Ja Fuck, Marry, Kill.
0: Tässä pelissä siis, jos jollekulle muullekin tämä tulee uutena, niin pitää siis päättää kolmesta hahmosta tai henkilöstä, että kenen kanssa hoitaisi homman vaan kerran, kenen kanssa menisi naimisiin ja kenet sitten ottaisi päiviltään. Ja me kohta pelataan tätä peliä yhdessä teidän kanssa tietenkin. Ja tämän päivän hahmot, niin sieltä löytyy robotti Imuri, Timo Soini ja yksi

0: Lahe.
1: Energy.
2: Voi! Asiakaspalvelu! Kun chens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Ja Fransit!
15: Pikku patukka!
16: Isompaa rouhaa!

0: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
1: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
0: Melkoista pennin venyttämistä siis.
1: Joo.
2: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturva jäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Are you ready?

Energyn aamuharta, että kuuntelet Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen tälle. Ja nyt jos sinun pitää jossain olla kello 9, niin sanon, että nyt on kiire, nimittäin minuutti on aina aikaa.

0: Emilia Bass Persuade soi Energyn aamuhartaudessa minuutti yli 9. Näyttää kello Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja nyt me kaikki pelataan yhdessä, halusta tai ette, niin Fuck, Marry, Kill-peliä. Ja pieni alustus tähän siis, että Ville Tanskanen tuossa, sanotaan kuukausi takaperin, niin hän kertoi, että hän on törmännyt tällaiseen uuteen ja tosi kivan kuuloseen peliin, mitä voisi olla ihan kiva pelata, jonka nimi on Fuck, Marry, Kill. Ja tosi monelle muulle, niin tämä ei tule uutena.
1: Ei tule ilmeisesti, mutta mulle tuli. Ja nythän sitä sitten pelataan. Karolina vuoro, minun vuoro, ja sitten sinä voit sieltä taajuudelta osallistua Energy WhatsAppiin.
0: 050501719. Miten sinä laittaisit nämä järjestykseen? Täältä löytyy Robotti Imuri, Timo Soini ja Yksi Sarvinen. Aloitanko minä nyt?
1: Aloita Karolina sinä, ole
0: no,
1: hyvä.
0: Okei. Okay. No minä sanoisin, että kyllä me kerran kokeilisi Yksi Sarvista. Onhan se sarvi siinä tonossa ja aika silleen, sanotaan kutsuvasti.
1: Onko se kiva, että se silleen niin kuin isonee sinne loppupäätä kohde ja on päästä vähän terävä?
0: No kun en tiedä vielä.
1: Mitä
0: kato,
1: se
0: kun
1: kiehtoo?
0: En ole kokeillut, niin haluaisin kokeilla. Eikö
1: yksi sarvissa sarvessa ole ainakin semmoiset vähän niin kuin semmoiset
0: kierteet.
1: Niin kierteet, on. Niin olisiko se se, että se voi. Okei, sieltä tuli hyväksyvä nyökkäys, olisitpa nähneet. Niin.
0: Kiinnostunut, vähän jotain pientä tekstuuria. Olisi se tämmöinen kerran elämässä
1: niin,
0: kokemus.
1: Niin.
0: Ei tiedä, että mitä tapahtuu ja en haluaisi myöskään sitä selitellä sitä kellekään.
1: Ratsastus saisi ihan uudet määreet siinä.
0: Kyllä, sanotaan, että siinä ei ratsasteta hevosen selässä. Siinä on jotain muuta. No joo. No sitten, niin menisin naimisiin Robotti-Imurin kanssa.
1: Joo.
0: Mun mielestä se toisi suhteeseen sellaista niin kuin, vakautta ja pitää kodin puhtaana. Ja ei ehkä anna semmoisia varsinaisia niin kuin perhosia vatsaan, mutta että ainakin pölyt lähtee.
1: Ja kerrankin olisi puoliso, joka imuroi omasta tahdosta.
0: Niin, sekin vielä.
1: Itse se on ainoa, mitä hän osaa. Eikö toi ole aika semmoinen unelma jossain Tinder-biossa? Imuroin ihan omasta tahdosta.
0: No mun mielestä toi on jo aika kova valttikortti. Joo. Ja sitten kyllä Timo Soini, niin valitettavasti näissä jembaloissa, niin hän jäisi sitten aika pahasti jälkeen näistä muista, että ei ole mitään henkilökohtaista, mutta jos pitäisi valita yksi, niin kyllä se olisi se, että jonka kanssa ei tarvitse sitten enää politiikasta puhua.
1: Saako kysyä vielä täydentämään kysymyksen, että millä tavalla Timo Soini sitten siirrettäisiin ajasta ikuisuuteen?
0: Me sanoisin, että jätetään toi mielikuvituksen varaan.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KarolinaTuo ja @VilleTansk.
0: Heti Imagine Dragonsin perään, niin Ville Tanskanen saa sitten paljon

0: Energyn aamuhartaudessa olkaa Emirellaan kansallisaarretta. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. 8:50 näyttää kello ja täällä siis pelataan toivon mukaan myös siellä Fuck, Marry, Kill-peliä. Eli siis tänne saa WhatsAppiin myös laittaa, mitä itse tekisit näille kyseisille hahmoille. Robottiimuri Timo Soini ja yksi sarvinen. Ja WhatsApp-numerohan on 050501719. Mutta Ville Tanskanen, nyt se on teikäläisen vuorosta laittaa näin järjestykseen.
1: Fuck, Mary, Kill, Timo Soini, robottiimuri, yksi sarvinen. Ja kyllä mä nyt ehdottomasti sitten, nämä täytyy laittaa eri järjestykseen kuin sinä. Niin ihan sitten mielenkiinnosta vaan, niin
0: Älä sano sitä.
1: Timo Soini.
0: Täältä tullaan.
1: Täältä tullaan, Timo Soini.
0: Olette valmis miekkatappeluun.
1: Tarviiks toi sanoa jotain muuta? Et se muistuttaisi sellaista jotain, tiedätkö, painiottelua.
0: Kepittämistä.
1: ihan vaan siksi, että voi sanoa, että täältä tullaan, Timo.
0: Ja ihan vaan, että voi kertoa muille, että minä olen sitten
1: no mieti, mikä
0: Soinin Timpan kanssa.
1: Poikien saunaillan paras tarina.
0: Jos ei muuten, niin siitä saisi hyvän tarinan.
1: Siitä saisi hyvän tarinan. Ja, no sitten totta kai mä menisin naimisiin niin robottiimurin kanssa.
0: Itsestäänselvä.
1: Ihan aavios. Sellainen kiva kodin hengetär, se pyörii siellä kotona ja törmeilee vähän seiniin. On huomaamaton. Sitten jos se on ärsyttää, niin sä voit vähän potkia sen huoneen nurkkaan tai laittaa vaikka kaappiin.
0: Mitä ei voi omalle kumppanille.
1: Ikävä kyllä, että ei voi tehdä ilman sanktioita. robottiimuri siksi. Siksi RI, eli robottiimuri. Ja muutenkin sit siinä voi sen pölypussinkin vaihtaa, niin se tuntuu aina vähän uudelta. You know?
0: Niin, kyllä.
1: Ja näin. Ja se
0: roskat. No kyllä, kyllä.
1: Ja yksi sarvinen nyt sitten satuolentona ja tämmöisenä varmaan ennakkosuosikkina, niin tykkään pelata vähän niin olla altavastaajien puolella. Niin yksi sarvinen ikävä kyllä lankulta alas mereen. Sinne, niin.
0: Se olisi
1: hauska nähdä, kun se heponen siellä yrittää uida. Niillä sen
0: kaviolla. Hevosethan kyllä osaa uida.
1: Aha, no tämä ei osaa. Se on se helvetin painava sarvi. Vetää sen pää edellä sinne.
0: Me kyllä jotenkin sain nyt semmoisen mielikuvan tästä yksisarvisesta, jonka kanssa se tätä peliä pelaat. Että toivoisin, että semmoinen tulisi vastaan jossain tuolla kadulla.
2: Energy Live ja Olga. 21.10. Tsekkaa lisätiedot nri.fi.
0: Mitä teikäläinen tekisi? 050501719. Robottiimuri Timo Soini ja yksi sarvi.

0: Stylesin American Girls soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 14:09. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Fuck, Mary Kill-peliä on pelattu. Robotti-imuri Timo Soini ja Yksisarvinen. Me kerrottiin jo meidän omat. Ja seuraavaksi, sanotaan heti tuohon Ani ja Sarabeen perään, niin me tullaan käymään läpi, että mitä kaikkea te olette laittaneet. Vielä saa laittaa WhatsAppiin 050501719. Sanotaan, täällä on ihmiset ollut, on ollut samaa mieltä, mutta täällä on myös hyvinkin eroavia mielipiteitä.
1: Kyllä, mihin järjestykseen laittaisit Fuck, Mary Killissä? Robotti, imuri, Timo Soini ja Yksi Sarvinen 050501719. Osallistu.
2: Energy Music Awards 2026.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
1: S-U-K-L.
0: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Olemme sodassa!
13: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
15: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpaa.

0: Ken yksi soitetuimpia biisejä radiossa muun muassa Anja Sarape, Tulla ja poika, se on Energyn aamuhartarissa 24 minuuttia, yli 9 näyttää kello. Ja me ollaan siis saatu tänne WhatsAppin täydeltä viestejä teiltä Fuck, Marry, Kill tähän peliin liittyen. Ja tänäänhän meillä on täällä hahmoina robottiimuri Timo Soini ja yksi Sarvinen.
1: Tämä on kyllä, tämä resonoi ihmisistä. Tämä on nimittäin sanonut eniten Fuck, Marry, Kill-viestejä vielä tässä meidän aamuhartauden ajassa. Otetaan täältä näin ensimmäistä käsittelyyn. Titti kirjoittaa: Fuck, yksi Sarvinen, sen kanssa voisi hyvinkin olla satumaista. Mary, robottiimuri, koska ainakaan se ei valittaisi siivousvuoroista. Ja Kill Soini, koska hänen kaltaista jytkyy, en kaipaa arkeeni tai petiini. Kiitos.
0: Minusta tuntuu, että toi on tällä hetkellä se niinku yleisin kaava, että miten nämä laitettaisiin.
1: On. Itse olin poikkeus tuossa, mutta näkö katsotaan, miten seuraava sitten kuuntelija Marika kirjoittaa. Fuck, yksi Sarvinen. Kyllä se taruolento on päästävä kokeilemaan. Siitä ei tiedä, vaikka muuttuisi sitten esimerkiksi ihan sateenkaariseksi, hän sanoo. Tai sateenkaareksi. Naimisiin robottiimurin kanssa, samat syyt kuin Karoliinalla. Sellainen kyllä kotoa löytyy, joten helppo valinta myös. Timo Soinilla ei tee mitään. Tulisikohan se mun sohvalle vaan röhnyttää ja ytkyilee. Ei henkilökohtaisia syitä, mutta hän veti tässä nyt lyhyimmän korren.
0: Me tykkään siitä, että minä ja monet muutkin selkeästi niin on silleen, että tässä ei ole mitään henkilökohtaista, mutta silti alkaa kuulostaa vähän siltä, että kyllä siinä jotain henkilökohtaista on.
1: Onks mä ainoa, joka valitsi Soinin petin puhi ihan vaan siksi, että voi sanoa, että täältä tullaan Soini. Mutta täällä on Mika. Hän sanoo: robottiimuri Kill, jotenkin niin kylmä ja tunteeton laite, vaikka vaan osaakin siivota. Yksi Sarvinen, fuck, siinä vaan olisi jotain niin satumaista. Sekä eri järjestys. Timo Soinin kanssa menisin naimisiin. Sen verran masokisti minä olen, että olisi kiva nähdä, kun se kärsii pitkään. Vai onks toi
0: sadisti? Hyvät perustelut sanon.
1: Oli kyllä hyvät perustelut. Täällä on jopa ääniviestiä, otetaanko kuuntelu? Tässä näin meidän kuuntelijamme laittaa Riikka viesti.
2: No siis, kyllä itsekin niin kuin menisin niin kuin yhden kerran usasemaan sitä yksarvista, koska itseäänikin kiinnostaa se sarvi. Ja sitten menisin naimisiin sen robottiimurin kanssa, koska ei tarvitsisi ikinä enää koskaan itse imuroida. Ja sitten kyllä se Timo Soini saateltaisiin jotenkin rajan taakse.
1: Rajan taakse.
0: Miten kauniisti sanottu, että saateltaisiin rajan taakse.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Sen tarkkaan 9:30 näyttää kello Swedish House Mafia ja Lykkeli Happiness is so sad, so Energyn aamuhartaudessa Ashy ja Stop the Wedding, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja vielä on hetken aikaa mahdollisuus osallistua ja voittaa itsellensä ja ystävälle Olkan keikalle liput, joka on siis jo ensi viikolla. Ja
1: kyllä, ensi viikolla 8.10. Tasan viikon päästä Olga esiintyy täällä Kaapelitehtaalla. Sä voit voittaa kaveriskaan sinne liput vaan lähettämällä ääniviesti 050 500 1719.
0: Mutta kyllähän meillä pikkuporkkana tähän on, eli että me toivottais, että tämä ääniviesti pitäisi sisällään sen äänen, mikä sinusta pääsee sen jälkeen, kun otat ensimmäisen hörpyn aamukahvista.
1: Toimi kuten kuuntelijamme Emma, hän lähetti tälleen.
0: Oliko tuossa vähän tuollaista tunteellista latausta?
1: Oli siinä, varsinkin tuo loppu kuuntele.
0: Oliko toi varmasti tuolta vai oliko toi nyt Ville? Toi oli jotain sun ihan omalta sivustolta.
1: Ei, se oli Emman ääniviesti. Tälleen laittoi muun muassa meidän kun kuuntelee siellä Sharo.
2: Nom nom nom nom nom.
1: Okei.
0: Toi on pystyn samaistumaan.
1: Tää oli kova, tää oli kova.
0: Olen niin kuin hän ja laita WhatsAppiin 050 500 1719 ääniviesti.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Energyn aamuhartat kuuntelet ja Ashley Stop the Wedding soi Energyn aamuhartaissa. Niin kuin jo sanoinkin sen kertaan, olen 25 minuuttia, vailla 10 näyttää kellossa. Ettei tänään kuitenkin olisi vaan perjantai.
1: Että en tiedä. On vähän sellainen perjantai-tunnelma ollut tässä. On hyvä viikko.
0: Mut keskiviikko.
1: On hyvä
0: se on keskiviikko.
1: Hyvä viikko.
0: On kyllä ollut pitkä sanoa. Viikko, silleen ei, että nyt on keskiviikko.
1: Että tuntuu. Ei ole,
0: joo, viikko ei ole vielä edes
1: häritutkin.
0: Niin, hyvä, että on edes alkanut. Temporary City ja Self-Aware, sitä olisi tuossa seuraavan tulossa. Ja sen jälkeen selvitellään, että ketkä onnekkaat pääsee

0: meistä.
1: Olemme tyytyväisiä.
2: Mutta vain jos tekin.
0: Huippua rakastan.
3: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Mites sulla menee töissä?
5: No on ollut aika pitkiä päiviä.
4: Aikamoista venymistä ollut vai?
5: Juu.
6: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia
13: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
21: Eipä löydy.
20: Ihanaa.
22: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
23: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
24: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
25: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
26: Mihinkä meidät vierähän?
27: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
28: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta. Energillä

0: City Self-Aware soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi Ruotsin lahjaa tälle maailmalle tulossa Benjamin Ingrossoa, Look Who's Laughing Now. Mutta nyt on aika valkata voittajat tämän aamun Olga-lippujen voittajaksi.
1: Tulihan se sieltä. Mitä Karoliina meidän pitikään tehdä nyt tässä sitten?
0: No ei kun.
2: Aika valita voittajat.
1: Meillä on siis Olga täällä keikalla, täällä kaapelitehtaalla, missä me ollaan duunissa.
0: 21.10. eli ensi viikolla.
1: Se on ihan täysin totta. Keskiviikkona sitten keikkaa pukkaa, vielä ehtii tulla pidemmältäkin. Liput voi saada joka aamu Energy aamusta tällä lähettävällä viestiä meidän WhatsAppiin 050501719 ja ääniviestiä. Tänään haluttiin kahvin hörppäysääniä.
0: Kyllä, miltä kuulostaa se, kun oot ottanut ensimmäisen hörpyn aamukahvista?
1: Ja tässä meillä tänään kato.
0: Ei se kato sullakaan ihan pyörähdä.
1: Tänään mä näen. Tämän aamun voittaja, hän on Mervi.
0: Ja annetaan kuulua.
1: Ja siitä.
0: Toi oli muuten Stydit kahvit, mutta onko Stydit vai onko Stadit?
1: En mä tiedä. Täytyy sanoa, että Mervin hörppäys on kyllä semmoinen, että mikä on tullut itsekin otettua monta kertaa. Noi, Mervi hörppää.
0: Katsotaan, että tullaanko hörppimään tommosia aamukahveja, mutta Mervi lähtee siis ystävänsä kanssa katsomaan Olkaa 21.10.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa.

0: Tiina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä aina tuonne kello 10 asti. Offenbach ja Four to the Floor, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Oikein hyvää huomenta kaikille.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Energy Aamu Hartaudesta. Mitä? Tuliko se nyt taas jotenkin ukki äänenpainolla?
0: No tuli se vähän tolleen niin kuin turhan mahtipontisesti.
1: Okei. Vähän tuli. Joo. Eikö saa tässä ruveta nyt miekkaa heiluttelemaan?
0: No ei mun mielestä.
1: Aamu Hartaudesta.
0: No toi on kans tollaista henkistä kikkelin mittoilla.
1: Ai se oli
0: ei
1: sitä tarvi, sellaista.
0: Joo, kyllä toi.
1: No mutta sitä on kiva tehdä vähän, varsinkin kun toisella ei ole, niin sitä on helppo voittaa. Niin. Jos sitä pitää mitata.
0: Mm. Siis. Sä oot varmaan just niitä ihmisiä, jotka tykkää pelata lasten kanssa kaikkia lautapelejä, kun sä tiedät, että se voit.
1: Siis sehän on ihan piru hauska. Mähän on faija myös, niin eihän sille maahan mitään, mutta onhan se, että niitä pitää opettaa.
0: Että, häviämään.
1: Kyllä, lapsia pitää opettaa häviämään ja vanhempien tärkein tehtävä on tuottaa lapsille pettymyksiä. Tiesitkö siitä?
0: Joo, siis tiesin. Oikeasti, kyllä kiitos vaan omien vanhempieni.
1: Ja siis onhan siinä vaan jotain niin kuin ihan uskomattoman hauskaa voittaa siis tenavat. Ja esimerkiksi mun paras kaveri asuu ihan meidän naapurissa. Sitten me pelataan tosi paljon, me pelataan me urheillaan jatkuvasti. Niin fudista niitä vastaan. Ja sitten tiedätkö, kun me annetaan aina pojille vähän armoa, ja sitten nehän alkaa siis pikkupojat alkaa mahtailemaan. Sehän on jotenkin niiden DNA. Ne alkaa heti sitä, se on sellainen pikkukorilla, joka tulee siellä.
0: Ja tehän ette sitten kestä sitä ollenkaan.
1: No eihän me aikuiset kestä sitä ollenkaan. Niin. Tiedät, että se kuitenkin milleniaali. Meitä on häpäisy kasvatettu meidätkin, eli häpeän kautta kaikki. Kyllä. Niin sittenhän me ollaan jossain vaiheessa, että kun ne pikkumonnit alkaa sieltä kukkoilemaan, niin nehän pistetään häviimään.
0: Totta kai.
1: Ja sitten itkun kautta kotiin.
0: Eihän siinä...
1: Ja sitten vaan silleen, että sä et vielä voita isi, että sille ei maha mitään.
0: Ja siis meillähän on jäänyt tämmöinen tietynlainen kilpailusuhde oma äitini kanssa niin ihan niin kuin tähän päiväänkin asti.
1: Okay.
0: Koska meillä on ollut sama harrastus. Äitini harrastaa yhäkin miekkailua ja ihan siis kilpaileekin siinä. Mutta silloin varsinkin, kun me molemmat käytiin tietysti samassa seurassa silloin myös miekkailemassa, niin kyllähän se silloinkin oli sellaista, että kyllä se juman kautta, että kyllä oma äiti piti voittaa siellä.
1: No niin, no just tämä sama homma.
0: Joo, ja se on säilynyt tähänkin päivään asti, että silloin harvoin, kun me päästään yhdessä sinne miekkailusalille, niin juman kautta sen jälkeen käydään sitä debattia, että kumpi voitti ja
1: okei,
0: kenet.
1: Okei, siis kun mä huomaan niin kun sun katsista, että mä rupean vähän kuumottaa, että johtuuko tässä puolustautua, että kun sä meinaat kimppuun käy siitä nyttäkin.
0: Niin, no kun
1: teillä on selkeästi.
0: Mä aloitan odottaa sitä, kun pääsee seuraavan kerran pieksimään oikein kunnolla omaa äitiä.
1: Siis kun toi on hauska, että toi jatkuu niin kuin teillä naisilla tolleen. Että kato, kun meillähän se on silleen, että kun mä nyt mun poikia löylytän tässä, kun ne on lapsia. Mähän vaan odotan sitä hetkeä, kun kuuta nousevaa, että ne voittaa ja pieksee mut. Ja tiedätkö, se on semmonen niin kuin isälle sen herkkä ja ylpeä hetki silleen, että sitten niinku, sul tulee se onnen kyynel ja sä oot silleen, että juman kautta tänään se juoksi mua kovempaa. Nyt se voittaa mut pallos. My job here is done. Vaariin.
0: Me voin kertoa, että sä vielä kuvittelet, että se on se hetki, mutta oikeesti sä haluat siinä vaiheessa olla silleen, että ei juman kautta. Että nyt pitää itse alkaa sit treenaamaan oikein kunnolla.
1: Joo, kato sit kun sä et enää pärjää ja tiput kelkasta, sit voi alkaa vetää bissää. Mut kyllä mä sanoin, että kyllä siihen pitkään menee noin pois sulla. Et ennen kuin ne siihen pystyy.
0: Tämä on siis ihan hirveätä kuunneltavaa, niin me sanoisin, että laitetaan tuosta nyt musiikit täysille ja palataan me huomenna kello 7 tänne.
1: Mutta saataisiko me jostain tollanen?
0: Saadaan ihan varmasti. Ja voidaan aloittaa siitä, että se voit esimerkiksi huomenna aamuna heti kello 7 niin paljastaa itsestä taas jotain sellaista, mitä muut ei välttämättä tiedä.
1: Vaan niin, jotain henkistä vai?
0: Niin, jotain henkistä. No se voit ihan siis päättää itse, että onko se henkistä vai fyysistä.
1: Ville tuli uskoa.
0: Kello 7.
1: Aloitti Energy Aamu Hartanen. Oli niin hirveätä, että tuli uskoa.

0: Energy.
1: Hei sinä, onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä samo kiinni!
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: No niin, Marja.
15: Moi.
14: Sinullako hajosi siis auto?
15: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
14: Ja treenasit kielitaitoa.
15: Claro.
14: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Moi, tässä on Alisa Syrjä.

0: Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Onnela tässä, moikka! Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Näkyykö tekoäly sun työssä?
6: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
5: Eli venyt ihan hirveästi.
6: Jep.
7: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
8: Morjens.
9: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
8: Tik tik tik tik tik.
9: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
8: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
10: Se on helppo kyllä, Fiksus.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voit se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Olemme sodassa!
4: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota isi ja nauti edelleen. Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
8: Moi, tässä on Alisa Syrjä.

0: niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaan,

0: mahdollisella tavalla. Käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, mä valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
19: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
19: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
7: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
11: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Terve, mitäpä kuuluu?
4: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
6: Ding dong, autosta.
4: Mittaristosta, ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
6: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
9: Se on helppo kyllä. Fiksus.
2: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 329. Tervetuloa ostoksille.
12: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
13: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
14: Oliko sulla se uuni päällä?
13: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
14: Ootko ihan varma?
13: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
15: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
16: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
21: Moi, tässä on Aliisa Syrjä. Mun

0: ihan ylpeä. Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Päivien päivää!
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
5: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
4: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
5: Vastaus on helppo kyllä.
6: Se on helppo kyllä. Fiksus.
7: Mynton on valmiina toimeen kun syksy koittaa. Uusi maku Karpalo.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Mihkä meidät vierähän?
11: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
12: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: hitit.
1: Energy. Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
15: 8-pack perseessä.
14: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
13: RAYO. Radio.
16: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo!

0: Tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Isoimmat hitit. Energy.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
10: No justiinsa se.
12: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mennään!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eikö niinhän se ole?
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kinginalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
16: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta.

0: olkaa. Aww. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
12: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
13: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Radio.
14: No Hanna,
15: moi.
14: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
15: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
14: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
16: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
10: Ei kyllä pääse.
9: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.

0: Hot hitit. Energy.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Morjens.
6: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
5: Tik tik tik tik tik.
6: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
5: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
7: Se on helppo kyllä, fiksus.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
9: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä, siis sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
11: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
21: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
20: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri.

0: Kamux. Seuraava autosi on lähellä.
1: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tires.

0: Energy Live ja Olga 21.10. Tsekkaa lisätiedot nri.fi. Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olga tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ Livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
8: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
7: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
8: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
7: Ja nyt sanot vasta.
8: Vasta.
7: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
8: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
7: Varmaankin.
9: Kuivin jaloin.
8: Ihan varmana.
10: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
11: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
18: Marabu.
19: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
20: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
21: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin,
8: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kuka sä oot?
18: Mä oon Jussi.
19: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
20: Vareksen Jussi.
21: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
17: Jussi, mitäs täällä?
22: Jussi.
20: Jussi Vares. Minä olen.
23: Turun oma lepakkomies.
21: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
22: Mä olen James Bond.
21: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
24: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
25: Moi.
26: Makkone, lain mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
25: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
28: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
29: Marabu.
30: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Terve, mitäpä kuuluu?
2: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
1: Ding dong, autosta.
2: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
1: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
3: Se on helppo kyllä. Fiksus.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille

0: kaikista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
3: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
2: Melkoista pennin venyttämistä siis.
3: Joo.
4: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
10: Terve! Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
11: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
10: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
11: Vastaus on helppo kyllä.
12: Se on helppo kyllä. Fiksus.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh soittolista.

0: Isot hitit. Energy.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
7: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
6: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
8: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
7: Kasvot ilon kyynelillä.
6: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
7: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
8: Vahva emootio.
7: Sydän, sydän, sydän.
8: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
6: Huippua! Rakastan!
9: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu. Läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
10: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
17: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
18: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Mihinkä meidät vierähän?
10: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
11: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: keskiviikko, eli...
1: Lilla lördag!
0: No se on just se. Mailiita!
1: Pääs Bersuage, herranen aika, pistää tuulemaan juuri.
0: Allu ja...
1: Riikka!
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: The Weeknd ja Kendrick Lamar Pray For Me Energyn Lilla Lördagiin.
1: Joo, pitää herätä tähän mun viikon lempipäivään nyt tästä vihdoin. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Benjamin Grosso, Look Who's Laughing. Ei, kun Waste My Time, se on uusi biisi.
1: Kyllä
0: se vanha sikku oli.
1: Se tarttu suhun
0: no
1: toi
0: niin,
1: mun väsymys.
0: Tarttu, hei. Sitten sieltä olisi tulossa toi Hugelin Moving to the Sun.
1: Mutta jo uutta Benjamin Grosso ja Benjamin Grosso. Onko se jo ensi viikolla hyvänä aika, kun hänkin on Suomessa vai sitä seuraavalla? No nyt äkkiä tarkistetaan.
0: Mun mielestä pari, se on sitä seuraavalla.
1: Tasan kaksi viikkoa. Mutta tasan viikon päästä Olga on täällä meillä kotibileissä.
0: Tasan viikon päästä keskiviikkona Olga tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
2: Otetaan shotit.
0: Ja jos haluat napata nimet listaan itsellesi ja friendilles, niin se tapahtuu täällä Energyn iltapäivässä.
1: Laita meille ääniviestiä tulemaan meidän WhatsAppiin 050501719 ja kerro joku semmonen asia, minkä tekisit heti, jos kukaan ei saisi koskaan tietää.
0: Tässä on vaan mielikuvitus rajana. Sanonpa nyt suoraan sen, että jos kukaan ei saisi koskaan tietää, niin menisin väestörekisterin jonnekin sivuille, hakkeroisin sinne ja ottaisin muutaman vuoden pois omasta iästä, eikä kukaan tajuisi yhtään mitään.
1: Nerokasta.
0: Eks niin,
1: kato. Teet toi please mulle samalla, koska...
0: Tehdään, mä otan sulta kanssa pois vähän sieltä.
1: Tässä on vähän nuorempaa miestä ollut kiikarissa, niin he käy sitten säikyn mua niin pahasti. Oho. Ja sen pari, kun toki itse on nyt huijannut ihan vaikea. No en ole.
0: Oothan.
1: Välillä. Jos on itse luullut mua 26- tai 27-vuotiaaksi, niin mitä sitä kieltämään?
0: Mut sehän on niin, että naiselta ei saa kysyä ikää. Niin kuinka hyvin jengi noudattaa tota?
1: Kyllä aika hyvin noudattaa. Sitten ne heittää vaan itse jonkun arvauksen ja sehän menee aina ihan alakanttiin, mikä on tehty mun onni.
0: Ja toisaalta, kun suohan ei tarvitsisi kun googlettaa, niin sun iän saisi selville. Hei, kattokaa pennut Google.
1: Hei, itse asiassa he varmaan on googlettanut ja yrittää vaan mielistellä mua sitten, että tää on taas jotain love-bomppausta, future fakingia.
0: No mitä sä, jos sä saisit muuttaa jotain, mitä sä tekisit heti, jos kukaan ei koskaan saisi tietää?
1: Rahaa laittaisin omalle tililleni. Hirveät summat hakkeroisin johonkin pankkiin, en tiedä, tai johonkin miljardöörin tilille ja siirtäisin itselle. Tai sitten, voisiko jotenkin verohallinnolle...
0: Joo, meet sinne.
1: Tiedäks ilmoittaa, että tämä ihminen on maksanut koko elämänsä verot,
0: joo,
1: jotta hän ei tarvitse
0: hoidettu.
1: Koskaan maksaa veroja. Joo. Itse asiassa teidän pitää maksaa hänelle takaisin aika paljon.
0: Tehdään niin, että sä hoidat ton puolen meille molemmille
1: verottajan
0: ja mä
1: otan dealin.
0: Parit vuotta ikää pois. Yes. Otetaan 5 suoraan. Mennään sinne. Mutta näin tämä homma toimii. Laita WhatsAppille ääniviestiin 050501719. Mikä on asia, jonka tekisit heti, jos kukaan ei koskaan saisi tietää ja vaan mielikuvitus on rajana, niin anna palaa kuule. Hei, nyt sitä Benjamin Grossoa ja biisin nimi oli tosiaan Waste My Time uutta Musa Energylle.

0: Moving to the Sun Hugelilta ja Ultraneitilta Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka ja enpä uskonut, että tää päivä tulee, mutta se on ihan...
1: Välillä lördää.
0: No se...
1: Se tulee joka viikko.
0: Joka viikko.
1: Halusit
0: ensi
1: tai et.
0: Mä en puhu siitä, vaan mä puhun siitä, että yksi musamaailman isoimpia murhamysteereitä on ratkennut. Joku on saatu vastuuseen ja tää on oikeasti jotain sellaista, mitä mä ajattelen, että tää ei tule ikinä selviämään. Mistä on oikein kyse? Yksi isoimpia murhamysteereitä. Tästä murhasta on tehty kymmeniä ja kymmeniä dokumentteja.
1: Wow.
0: Iso juttu. Tämä on oikeasti päivän isoin musa-uutinen.
1: No, vai onko sittenkään?
0: On se.
1: Okei, no mut mulla on isoimmat toriuutiset sit hetkeen. Aha. Nimittäin kyllä me suomalaiset päästään taas kerran meidän kärtseriä, eli kääriää juhlistaa, koska kääriä on tekemässä jotain ennen kuulumatonta. Musta on uskomatonta, että tämmönen saavutus pystytään tekemään täysin suomen kielellä, mutta totta se on.
0: Se on totisinta totta. Zara Larsson ja Never Forget You ja sitten Anja Sarabe, Tuhlaajapoika, niin soitellaan nää tosta ekana sulle ja sen jälkeen me kerrotaan, että mistä ihmeestä on oikein kyse. Viraalit siis tuloskohta. Me kerrotaan. Energillä

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
5: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
11: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju. 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Moi.
19: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ajankohtaiset musakautta viihdeuutisjutut, me toimitellaan nää sinne sun iltapäivään. Ja päivän ylivoimaisesti isoin musauutinen on se, että vihdoinkin tämä on tapahtunut. Joku on saatu vastuuseen räppäri Tupac Shakurin murhasta. Entinen jengijohtaja Duan Keith D. Davis tuomittiin meinaa tiistaina, nyt viime yönä, 40 vuoden vankeustuomioon. Ja häntä ei muuten tuomittu ampumisesta, vaan murhan järjestämisestä. Eli itse ampuja on edelleen vapaana. Voi olla, että toi ei koskaan edes tuu selviämään, että kuka sitä liipasinta sitten paino. Mutta siis Tupac Shakurhan murhattiin vuonna 1996 Las Vegasissa drive-by-tyyliin. Eli ajettiin siihen auton vierelle ja ammuttiin sitten auton läpi. Ja hommahan lähti sitten avautumaan, kun tämä tuomittu kirjoitti kirjan Tupacin murhasta ja porukka oli vähän ihmeissään, että miten sä tiedätkin noin paljon yksityiskohtia tästä murhasta. Ja no, Keith D. väitti, että hän keksi osan jutuista, mutta sitä nyt ei valamiehistö ihan ostanut. Ja oikeasti aika hullua, että tästä saatiin joku vastuuseen.
2: Ja jos keksikin, niin nyt kyllä varmasti sitten kaduttaa, että mitä tuli semmosia sopustettua sinne kirjaan, kun nyt ollaan 40 vuotta vankilassa.
1: Kyllä se näin on.
2: Aika hurjaa.
1: No tosi hurjaa.
2: Kaikki mysteerit, ne sitten ratkeaa joskus kuitenkin. Mutta aika isoja torihommia olisi seuraavaksi luvassa meille suomalaisille, nimittäin Kääriä starttaisi tuossa. Itse asiassa viime viikolla tämän hänen Eurodisco Euroopan kiertueen, mutta tämä on nyt sitten laajennettu maailman kiertueeksi ja jenkkilä otetaan haltuun.
3: Pidän kaksi käsi kiinni juomista niku.
1: Toi on kyllä ihan crazy, tori hommi isosti.
2: Kyllä, maaliskuussa nimittäin Kääriä aloittaa Amerikan valloituksen ja eka Eurodisco-keikka Jenkeissä rantautuu totta kai nykiin. Tämä on 6. päivä maaliskuuta ensi vuonna, sen jälkeen Chicago, Dallas, Denver ja päätös Los Angelesissa 17. maaliskuuta. Onhan toi nyt ihan mieletöntä.
1: Tos mennään oikeasti isolla.
2: Suomen kielellä, mutta pakko sanoa.
1: Se on muuten crazy.
2: Niin, suomen kielellä valloittaa maailmaa, mutta pakko sanoa, mekin oltiin siis Madridissa tossa loppukesästä ja mentiin baariin, mistä baarimikko sai tietää, että ai, te olette Suomesta. Meni ehkä sekunti, niin cha-cha-cha soi siellä täysiä. Että Kääriähän on Suomen tämmöinen globaali suurin tunnari ja vientituote tällä hetkellä. Että sitä ennen oli Nokia ja Kimi Räikkönen ja nyt meillä on cha-cha-cha.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Ariana Grande ei heittänä Made You Love Me Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan Lilla Lördagin vietossa.
0: Ei enää yhtäkään Lilla Lördagin.
1: Se on joka ikinen keskiviikko Lilla Lördag. Ala tottua.
0: Me ollaan ison muutoksen äärellä.
1: No mikä?
0: Ja tää tulee myöskin vaikuttamaan sun Lilla Lördagiin. Tää asia, mistä mä puhun nyt, tää on globaali juttu. Tää vaikuttaa ihan kaikkiin meistä. Kaikkiin, ketkä on nyt kuulolla. Kaikkiin, ketkä asuu Suomessa. Kaikkiin, ketkä asuu täällä planeetalla.
1: Wow!
0: Aikaa joudutaan ehkä muuttamaan. Ja tää on nyt oikeesti isosti pöydällä tuolla Ranskassa.
1: Mitä ihmettä aikaa muutetaan? Ja nyt ei puhuta mistään kellojen siirtelyistä, vaan jotain paljon radikaalimpaa.
0: Paljon radikaalimpaa. Oota, kun sä kuulet mihin suuntaan. Tää muuttaa kaiken.
1: Wow.
0: Kymppi Minsa, mä avaan tätä enemmän.
1: Tulee kiire alkoon.
0: Saattaapi tulla. Kuunnella aika Temper City ja Self Aware.

0: ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamux. Seuraava autosi on lähellä.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Eiku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Miten sulla menee töissä?
2: No on ollut aika pitkiä päiviä.
1: Aikamoista venymistä ollut vai?
2: Juu.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No, ruokaostokset.
9: No niin.
8: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Calvin Harris ja Sam Smith Desire Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka ja mulla on täällä aikamoisia uutisia, joka koskettaa ihan meitä kaikki.
1: Ja ilmeisesti aika shokkiuutisiakin saattaa olla.
0: Mä oon vähän shokissa tästä. Meinaa aikaa joudutaan ehkä muuttamaan.
1: Joo, ja ei puhuta talviaikaa siirtymisestä, ei kesäajoista, näistä kellon pyörittelyistä.
0: Tässä on taustalla maapallon pyörähdysajan nopeutuminen.
1: What? Mm.
0: Ja nopeutuminen kertoo sitä, että jostakin otetaan pois.
1: Ei.
0: Joo.
1: Ei taas.
0: Ranskassa on järjestetty tämmöinen konferenssi, jossa käsitellään tätä ongelmaa. Ja tämä liittyy nimenomaan just vuorokauden pituuteen. Ja ongelma koskee maapallon pyörimisen nopeutta, jonka vuoksi. Ootsä valmis kuulemaan, kuinka paljon vuorokaudesta joudutaan mahdollisesti poistamaan?
1: Niin, että vuorokausi tulee lyhenemään.
0: Kyllä.
1: Joo. Palkat laskee, työpäivät pitenee, eläkeikä se vanhenee.
0: Jos vuorokausi lyhenee, niin mitä mehän vanhennutaan nopeammin.
1: No niin, tietysti. Eihän mikinä mitään hyvää voi seurata.
0: Mietitään, ennen kuin mä paljastan, että kuinka paljon sitä ollaan lyhentämässä, niin mietitään, mitä kaikkea niin kuin tulisi nopeammin meidän naaman eteen. Siis uutta vuottahan juhlitaan nyt siis huomattavasti aikaisemmin.
1: Niin, totta. Vuosi vaihtuisi aiemmin.
0: Niin. Mm. Synttärit tulee nopeammin.
1: Ei.
0: Tulee.
1: En halua.
0: Joo, mutta ne tulee. Halusit tai et, ne on tulossa.
1: Eli vanhenee vähän nopeammin.
0: Joo. Ja sitten kun tässä on ollut paljon puhetta siitä, että eläkeikä halutaan nostaa tuonne 70 vuoden ikään, niin ei tämä olekaan kato niin paha, kun me ollaan nopeammin 70-kymäsiä.
1: Niinhän se on. Joo. Mä nyt yritän nähdä tässä hirveästi jotain positiivista, mutta vaikeeta on.
0: Mä voin kertoa sulle.
1: Loppu lähenee. Se on mun mielipide tästä.
0: Mä voin kertoa sulle, kuinka paljon sitä ollaan nyt nipistämässä.
1: No.
0: Sekunti.
1: Eikö nämä siellä Ranskan konferenssissa olisi voinut pitää tämän ihan omana tietona, eikä alkaa pelottelemaan ihmisparkoja, mutta tiedätkö mitä?
0: On sekunti pitkä aika, hei.
1: No on tosi, mutta hehän nyt varmaan perustelee silti, että kyllä se on ihan tarpeellista, että nyt kuule, työpäiviä täytyy vähän taas muokata pidemmäksi ja kaikkia tehdä vaikeammaksi, yöunet vähenee. On liian vähän tunteja, ei ole tarpeeksi tehokkaita muuten.
0: On kaiken näköisiä hätähousuja.
1: Saisiko se eläkeajan suoraan sitten 100 vuoteen?
0: No sen voisi nostaa sinne, mutta kun on kaiken näköisiä hätähousuja. Sä tiedät näitä 2 työntöä ja vihellystyyppejä.
1: Tiedän.
0: Niin.
1: Valitettavasti.
0: Niin, tässä on sulle nyt hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon se sekunti on. Koska jotkut kestää sen 3 sekkaa. Niin siitäkin niin kun, se on niin kun 1/3 siitä, niin onhan se nyt pitkä aika.
1: Niin, että se vielä lyhenee siitä.
0: Niin, sekin lyhennetään
1: sekuntiin pelikin vähän.
0: Ei, lähinnä yritin avata tässä sitä, että kuinka pitkä aika sekunti loppujen lopuksi.
1: Sekunti voi olla tosi niin, merkitsevä.
0: Se voi olla tosi
1: aika.
0: Pitkä aika, joo. Joku on huulilla ja sit mennään jo.
1: Niin. Sekunttikin voi olla liikaa jonkun kanssa.
0: Ihan kohta ohi.
1: Niin on kaikki.
0: Kuuma ja Emma ja Matilda.
1: Kaikin vuorokausi.
0: Energy iltapäivää.

0: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Vianor. Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifysta.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin mikä se nyt oli? No justiinsa se.
13: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Olisiko tuore siika?
16: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Endesin Stitches, vahva 2016 Energyn iltapäivä. Itse asiassa on 2015, my bad.
1: Oho, pahasti huijasit.
0: Mut hei, kuulostaako tää sun mielestä 11 vuotta vanhat biisiltä?
1: No ei todellakaan. Parhaat biisit, nehän menee vuodesta toiseen ja ne on ajattomia, iättömiä. Vähän niinku parhaat naisetkin. Niin.
0: Hei me... Me hypätään tuossa about 8 minuutin päästä shittivelhoon. Meillä on 500 euroa täällä pöydällä ja hittivelhosta siis puhutaan. Kavereiden kesken shittivelho. Niin 500 euroa tänäänkin tarjolla täällä. Sun on täydet mahdollisuudet napata täältä kohta 5-hunttinen. Mutta me tullaan soittaa tästä heti seuraavana. Yksi tän syksyn kovimpia kotimaisia sensaatioita. Se on muuten Iidan väärä nainen.
1: Iidahan kävi meillä täällä myöskin Energyn iltapäivässä ekaa kertaa ja mun oli totta kai pakko heti selvittää, että minkälaisia suhdesutinoita tällä, onks hän väärä nainen niilläkin markkinoilla?
2: Energyn iltapäivä.
1: Hei, okei, dateilla. Lähdetään nyt ihan tästä perus, mistä kaikki jauhaa. 50-50 periaate. Pitääkö se maksaa puokkii vai pitääkö sen hänen tarjota?
3: Pitää tarjota. Oikeesti ja niinku vuosi sitten mä olisin ehkä ollut silleen, että mä voin vaikka maksaa nykyään. Fuck no.
0: Mitä tapahtuu?
3: Mä en niinku tiedä, mitä tässä on tapahtunut, mutta mun ajatusmaailma on vaan vaihtunut, muuttunut siihen, että mun mielestä toisen osapuolen kuuluu tarjota. Period. Ja sit jos sulle ei ole semmonen fiilis, että sä haluut tarjota, älä, sit sä et tuu munkaan treffeille. Mä varmaan menetän tosi paljon siinä sinne.
1: Juuri näin. Sä oot löytänyt oman arvos.
3: Joo.
1: Se tässä on kyllä tapahtunut.
0: Mutta noihän se menee. Niin. Noihän se on.
1: Noihän se menee. Joo. No entäs sitten, mä en tiedä, toivottavasti sulle on ollut tämmöistä tilannetta. Onks kukaan pyytänyt sulta treffien jälkeen mobiilipeillä takaisin niitä kuluja?
3: Ei. Ja jos semmoinen tilanne tulisi, niin oikeesti mä en maksaisi sitä 50%, vaan mä maksaisin munkin osuuden silleen, että pidä, ota tosta, sä tarvitset enemmän.
1: Ja vähän ekstraakin vielä
3: sinne. Sä voit poistaa mun numeron tai kaikki yhteistyötä, älä enää ikinä laita mulle viestiä.
1: Mullahan tehtiin näin eron jälkeen, parisuhteen jälkeen. Se oli pitänyt kirjaa kaikista meidän, tai siis hänen kuluista, mitä hän oli muhun laittanut. Ja sit sieltä napsahti kuule, sentin tarkka pyyntö.
3: Ei oo totta.
1: Joo,
3: oikeesti mä oon järkittynyt. Mitä?
1: Että pysy kaukana vatsista.
3: Okay, kuka se oli? No ei kai.
1: Mä kerron sulle sit, kun ollaan off air. Näytän kuvat ja kaikki. Että sitten tämmönen todella nonchalant tyyppi, että hänestä kuuluu maks 2 viikon välein. Tai voidaan nähdä, sopii deittejä maksimissaan niin 2 viikon välein. Että ei yhtään tiiviimmin.
3: Iu, ei pysy musta kaukana, koska mä oon kyllä huomannut sen, että mä kyllä niinku tykkään siitä huomiosta. Ja sit jos mä haluan nähdä, ei tietenkään aina, mulla on tosi tärkeää, että sillä toisella on oma elämä ja näin.
1: Kyllä.
3: 2 viikon välein. Jos mä oikeasti tykkään siitä toisesta, niin sit toi on kyllä ihan harvoin.
0: Niin, ei se on mitään.
1: Se ei ollut kivaa. Ääntä peruu teidän yhteisen illan, poikien illan takia.
3: Sit se pitää kyllä olla, että sen joku kaveripoika on mennyt naimisiin ja sit sitä, tiedätkö, niin kuin, että se riippuu sille, että mitä siinä on tapahtunut, että ne haluaa pitää. Mutta jos vaan joku...
1: Yhtäkkiä lähdetään
0: vaan. Saunailta. Hell no.
1: Joko on ne häät tai hautaa, niin, joko on tyylin kuollut, niin sit voi...
3: Sit mä ymmärrän. Ymmärrys löytyy, kato. Tiettyihin tilanteisiin.

0: Siis So Sad, Swedish House Mafian uusin Lykkeliin mukana Energyn iltapäivässä tietysti.
1: Lykitään lilla lördääkis.
0: No niin. Nyt rauhoitut.
1: Ei kun me lykitään kuule jonkun pankkitilille toivon mukaan 500 euroa pian.
0: Viis Hunttinen on täällä studion pöydällä ja sulla on nyt mahdollisuus napata se täältä pois kuleksimasta. Mietipä siinä hetki, mitä sä itse tekisit 500-sella.
1: Minäkin mietin. Shoppailisin.
0: Eli sama kuin eilen.
1: Ihan sama, mitä joka päivä haluaisin. Teko haluaisi kaikki
0: syksyvaatteita.
1: Syksyvaatteita, kotiin kaikkea kivaa.
0: Kyllä.
1: Jotain ihanaa hömpäpömppää.
0: Mä oikein huomaan ton tuskan susta, että kuinka paljon sä haluat. Sä oikein niinku irvistit siellä. Joo.
1: Shoppailemaan, päästäkää.
0: Sillä voi mennä shoppailemaan, sillä voi maksaa laskuja, sillä voi lähteä reissuun. Teet ihan just niitä juttuja, mitä sä itse haluat. 092 600 500. Ota puhelin käteen, soita meille tänne ja tunnistele biisiklip. Avitetaan tässä kohtaa Riikan kaasua sen verran, että soitetaan toi eka klippi tosta. Se tulee olemaan tänäänkin. Mä oon viime viikolla. Mikä on ton biisin nimi?
1: Niin, biisin nimi. Mä tiedän, että bändin tosta tunnistaa aika lailla kaikki, mutta se biisin nimi me halutaan kuulla.
0: Eilinen kisailija ei tunnistanut edes bändiä.
1: Ei tunnistanut itse asiassa mitään, niin. Hmm. Että nyt jos vähän siitä päästäisiin paremmin
0: jos
1: eteenpäin.
0: Jos päästäisiin, joo. Ja toi klippi tulee olemaan tos ykkösenä niin kauan, kunnes tää koko rivi ratkee. Menisikö sulla vaikka koko rivi oikein? 092 600 500. Me maksataan tästä aika hyvin, meinaa 500 euroa. Soita nyt. Janikkiäkin soitellaan, Does It Matter? Ja sitten Hey, Great Expectation.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
7: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Moi.
16: Moi.
15: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
16: Joo.
15: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
16: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
15: Siis häh? Niin monta.
16: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
15: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
17: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
18: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Mikä toi oli? Ja taas?
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
24: Äiti, sä lupasit.
25: Apua, en mä kyllä muista.
24: Mutta kun mummikin muistaa.
26: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
27: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
28: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
29: Morjens.
30: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
29: Tik-tik-tik-tik-tik.
30: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. että mikähän sitä vaivaa?
0: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
1: Se on helppo kyllä, fiksus.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Nyt on!
2: Uusi maku, Karpalo.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Tämä oli upea Sienna Spyro ja Great Expectation. Energillä tietysti. Ahdilla muuten jatketaan ja katsotaan, jos tästä nyt viishunttinen laitettaisiin.
1: Se vasta olisikin upeeta. Hitti velho, let's go!
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hitti velho!
0: No halo, kukas siellä?
3: No Linda täällä, moi.
0: Linda! Moi
1: Linda!
0: Moro, miten menee?
3: Hyvin tässä vielä työpäivää tehdessä, mutta ehtii sitten näihin osallistua.
1: Tämä on hyvä tämmöinen, tiedätkö, multitaskin, että sä tienaat
0: lisätuloa
1: siellä ja ehkä tienaat tästä nyt kunnolla tosiaan lisää.
3: Kyllä, ihan hyvä tuntipalkka, kun suhteuttaa.
0: Joo, joo.
1: Eiks vaan?
0: Tämä pitää vielä tietysti viedä maaliin, mutta mihin sä Linda käyttäisit ton 500, jos sä nyt sen tästä voitat?
3: No, tässä on yhdet 30 juhlat tulossa, niin siihen osa ja sitten joulu sieltä pukkaa ja muuta, niin kyllä siihen on joo sitten suunnitelmia.
0: Kyllä se palaa. Mitä teillä on suunnitelmissa, kun tulee 30 täyteen?
3: Siellä on jotain mökkijuhlia Halloween teemalla, että pitäisi jotain asua sinne sitten miettiä.
1: Halloween asu sinne.
0: Legendaarista. Yes. No Linda, katsotaan, miten tää menee. Meillä on 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sun pitäisi pystyä kertoa meille, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, artistinimeä sun ei tarvii mainita. Ja sulla on aina 5 sekuntia aikaa vastata per klippi.
3: Okei.
0: Okay. Onks sä ready?
3: Joo.
0: Eka klippi, se on tämmönen. Mä oon jonut viime
3: viikolla. On vielä sekunnin mun.
0: Yes.
1: Näin se on.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Joo, eilen ei päästy tostakaan eteenpäin.
1: Ei
0: niin se on,
1: päästy, ei.
0: Tää lähti hyvin liikenteeseen. Okei, Linda. Kakkosklippi.
3: Flowers.
0: Yes.
1: Yes.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Mikä se on?
0: Linda on kyllä hyvin tässä mukana. Okei, Linda. Kolmas klippi.
3: Superstar.
0: Yes.
2: On se velho.
0: Todellakin on velho.
1: Taika toimii.
0: Jamelian Superstar oli siinä. Otetaan he neljäs klippi saman tien.
3: No nyt ei ole kyllä mitään tietoa.
0: Ei.
1: Ai vitsit.
0: Voi vitsi. Okei, tehdään niin, että kisa on ohi, mutta mä soitan vielä silti uudelleen ton klipin, niin ehkä siellä sit jää joku siemen sulle vaikka huomiseksi. Kuuntele. Kuulostiko yhtään tutulta?
3: Ei yhtään tutummalta kuin äskenenkään.
0: Joo.
1: Niin. No mutta sä pääsit nyt kuitenkin tosi pitkälle omin avuin ja annat vaikka jonkun ratkaista ton tosta seuraavaksi ja sitten otat vähän muistiinpanoja ja soitat uusiksi.
3: Jep.
0: Kiitti Linda, kun soit. Tämä oli oikeasti hyvä, tosi hyvä suoritus. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Energin hitti velho. Jälleen huomenna.

0: Four to the floor, Offenbach ja Hit Music Onilla Energyllä tietysti. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Niinhän me ollaan. Ja niin. Se on Lilla Lördag edelleen.
0: Tuleeko muuten rasvattua koko ruho aina kun tuu tulos suihkusta?
1: Kauhean kauniisti muotoiltu ja ilmastettua, mutta siis nythän pitäisi, kun talvi on tulossa, iho kuivuu, kaikki paikat kuivuu. Ja kyllä mä tykkään rasvata, ja jos on joku hyvän tuoksunen rasva varsinkin, niin onhan se nyt ihanaa, ja sehän kuuluu Everything Showeriin. Mutta myönnän, että kyllä musta on tullut pikkasen laiska, mutta mulla on tähän semmonen keino, millä pystyy välttämään, että joka kerta suihkun jälkeen ei tarvitse rasvaa ihoa.
0: No.
1: Mä käytän semmosia suihkuöljyjä. Että suihkussa pestää itse semmoisella niinku öljymäisellä saippualla, niin se kosteuttaa siinä jo valmiiksi.
0: Onpa kätevä, joo.
1: Nerokasta.
0: Joo, siis tämähän on teille naisille siis ihan super tarkkaa tää rasvaaminen. Siis teillä on jopa niinku kultti, semmoinen rasvakultti, että kaikki paikat pitää rasvata. Ja se on pyhä, että mitä se rasva kanssa on.
1: Joka vakoa myöten.
0: Joka vako pitää olla kostea. Ja en mä sitä noin tarkoittanut. Mutta siis mähän on itse päässyt eroon täysin esimerkiksi huulirasvasta.
1: Kosteista vaoista.
0: Ei, kun huulirasvasta. Nyt mä menin ihan sekaisin tosta. Huulirasvasta. Siis se oli oikeasti tilanne, että sitä piti laittaa ihan koko ajan. Ja nyt kun mä en ole sitä käyttänyt about tässä vuoteen, niin mä huomaan, että mä pärjään hyvin ilman sitä. Niin mä väitän, että mitä enemmän sä käytät huulirasvaa, sitä enemmän sun pitää myös käyttää
1: Mut
0: sitä.
1: Mutta en lähde tohon leikkiin ollenkaan.
0: Sinä et lähde.
1: En lähde se vierottaminen siitä. Sitten ollaan joka ilta huulet ruvella.
0: Niin, no se on totta. Se on ihan totta.
1: Täällä valmiina pussailemaan.
0: No mutta Energyn aamussa kerrottiin tämmönen 3 minuutin sääntö, joka liittyy siis nimenomaan just tähän rasvaamiseen. Tuli mulle muuten ainakin ihan uutena tietoa.
1: Itse asiassa niin mullekin. Alkoi heti huolettaa, että pitääkö se nyt sitten ottaa taas tavaksi rasvailu.
0: Mikä on tää 3 minuutin sääntö, joka liittyy nimenomaan just siihen rasvaamiseen, että pysyy kosteena? Niin kuunnellaan Mailin uusin sinkku ja Hosier and Too Sweet ja sen jälkeen ollaan sit kosteena koko jengi.
1: Joka vako.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja

0: Music only.
1: Energy. Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
9: easy ja nauti edelleen. Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Sepamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No, ruokaostokset.
17: No, ruokaostokset.
18: No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hozier Too Sweet ja hei meidän Energy Live-artisti Olga Kansalisaaren Mirtsun Mirellan kanssa heti tosta seuraavana. Jos muuten haluat napata nimet listaan tasan viikon päästä ensi keskiviikkona täällä Energyn studiolla, niin laitapa meille ääniviestiä tuossa WhatsAppissa ja kerro, että mikä on asia, jonka tekisit heti, jos kukaan ei koskaan saisi tietää.
1: Mehän kavallettaisiin rahaa ja muutettaisiin omaa ikää nuoremmaksi, tämmöisiä pikkujuttuja.
0: Ei ole edes vitsi.
1: Ei, tekisin heti.
0: Kukaan ei koskaan saisi tietää. Niin sen mukaanhan siinä nyt sitten toimittaisiin.
1: Kyllä.
0: Pöllittäisi kaikki.
1: Kaikki vietäisiin itselle.
0: Jos mulle sanotaan, että 3 minuutin sääntö, niin mulla tulee ekana mieleen joku tämmöinen, että ruoka tippuu maahan. Mutta toisaalta 3 minuutin aika pitkä.
1: 3 minuutin on tosi pitkä, se on 3 sekunnin
0: niin
1: sääntö.
0: Onkin.
1: Mulla tulee 3 minuutin säännöstä, no mennään vähän tuonne irstaulun puolelle.
0: Niin, mutta vähintään se pitää kestää.
1: Niin, tai sitten aivan onneton. 3 sekuntia tossa touhussa, niin sehän ei niinku.
0: No palataan Energyn aamuun ja otetaan selvää, että mikä tämä 3 minuutin sääntö on. Liittyy jollain tavalla rasvaamiseen.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Me ei kyllä ainakin, mulla on niin kuiva iho, että sanotaan, että se kyllä ottaa itteensä. Se muodostaa semmoisen panssarin siihen päälle. Varmaan just siinä 3 minuutissa. Että eihän sitä enää läpäise mikään rasva.
4: No ei läpäise todellakaan. Musta tuntuu, että jos ei rasvaa itseänsä, niin rupeaa siis esimerkiksi kädet tai käsien iho halkeilee. Että on pakko laittaa heti rasvaa.
3: Alkaa näyttää semmoiselta krokotiililta. Mutta joo, se on jotenkin saharalta. Tosi raskasta mun mielestä.
4: Oi.
3: Se koko iho. Kun sulla jää semmoinen lähmä.
4: Ihossa on tietysti avohaavoja.
3: Niin, äkkiä haluaisit laittaa vaan vaatteet päälle, kun on muutenkin kylmä näin talvella.
4: Niin ei oikein jaksa rasvata. Se on niin hirveän työlästä.
3: Niin, ja sitten on kädet on siinä rasvassa ja koko keho on siinä
4: rasvassa. Hei, mikä on parasta, kun ottaa, että se suihkun jälkeen pikku kuivaus siinä vähän kosteena, kävelet ihan alasti suihkusta meidän sohvalle istumaan ja rasvailet siinä itteesi.
3: No kun sitten se sohvakin on siinä rasvassa.
2: Energy Live ja Olga 21.10. Tsekkaa lisätiedot nri.fi.

0: Energy.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tämä on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Tervetuloa.
11: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
12: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
11: Oh, ihanaa.
13: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
14: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
15: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
20: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
24: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
23: Eikö niinhän se oli?
24: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
23: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
24: Hyvä kulta.
25: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
26: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
27: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Harry Styles ja Sign of the Times Energyn iltapäivään. Alex Warren ja hei Emerald Eyes ja sitten Adela Eininelle. Me pyöräytetään noi heti seuraavana sinne sun Lilla Lyrdagiin.
1: Pelkki parhaita hittejä totta kai Energy iltapäiväs.
0: Tutkimus sanoo, että naiset kokee kipua useammin kuin miehet eri puolilla kehoa. Ja tää on siis ihan laaja tämmönen kansainvälinen tutkimus. Mitä mieltä tästä?
1: No ihan varmasti useammin ja mä väitän, että myös siedetään kipua paremmin.
0: No tosta mä nyt en lähtis kyllä nyt mitenkään
1: huutelemaan. Miten niin? No kerropa nyt vielä se tutkimus, eli siis miten, no meillähän on menkkakivut ja kaikki ja päänsärky
0: miesten
1: aiheuttamana.
0: Se on meidän aiheuttamana, eihän me nyt olla niitä menkkoja aiheutettu.
1: No ei, mutta päänsärkyy.
0: Ai se on meidän vika se sitten.
1: Henkistä tuskaa.
0: No täällä tämmönen analyysi on osoittanut, että naiset raportoi kipua miehiä useammin kaikilla 11 tutkitulla kehon alueella. Suurimmat erot havaittiin kasvojen alueen kipuissa, päänsäryssä sekä vatsan ja alavatsan kivuissa.
1: No niin.
0: Teillä on muuten tosi usein alavatsa kipeänä.
1: Siellä se kohtu on jo.
0: Ai niin, se on siellä. Niin.
1: Mutta nimenomaan avainsana tossa, että raportoi. Me ollaan vaan annettu tutkimustietoa, mutta me ei olla valitettu siitä kivusta. Me ollaan kerrottu, että näin on ja tämän kanssa me eletään joka ikinen päivä kipujen kanssa.
0: Se on kyllä ihan totta. Mä kyllä vähän allekirjoitan ton, koska esimerkiksi tämmöiset niinku kauneusrutiinit, mitä te teette. Miten se sanonta menee, että kauneudesta joutuu kärsiin?
1: Joo. Juuri näin.
0: Eikö joku tarinakin ollut joskus, että jonkun naisen jalka ei mennyt, mennyt johonkin korkokenkään?
1: Tuhkimo!
0: Joo, eikö
1: ollut? Niin leikkasi varpaat irti.
0: Joo, joku tämmönen.
1: Joo, ei me kaukana tosta olla.
0: Niin, totahan se on.
1: Se on piikkiin assuun ja milloin minnekin.
0: Mutta niistä mä en voi sanoa yhtään mitään. Mulla ei ole niistä mitään kärryjä, ne on varmaan ihan siis jäätävää kamaa.
1: Riippuu henkilöstä.
0: No varmasti riippuu henkilöstä.
1: Mutta väitän, että niiden myötä meille naisille on kehittynyt korkeampi kivunsietokyky ja naistahan synnyttääkin ja kaikkea muuta, niin me kestetään kipua paremmin.
0: Peruskauneuteen liittyvä kipu kestäisin ihan milloin vaan ja en päästäisi pienintäkään ääntä. Ihan joku peruskauneuteen liittyvä.
1: Tiedät.
0: Ei kiinnosta, ihan sama.
1: Mä tiedän. Mä oon niin monelta mieheltä yrittänyt jonkun yhden ainoan kulmakarvan nippasta ja siitä alettu itkemään. Niin nyt jos sä noin kovia puheita alat täällä vääntää, niin testataan.
0: Mitä testataan?
1: Mä tuun Allu tekee sulle tämmösen testin.
0: Mitä?
1: Tää on ihan peruskauraa meidän mimmien arjesta, mutta mä väitän, että sä et tuu kestää tätä yhtään. Tai ainakin lähet itkien pian studioista kohta juokseen.
0: Me voidaan ensi kuun joskus alkupuoliskolla tehdä toi testi vaikka.
1: Me tehdään niin. Se kuule nyt.
0: Ei me sitä nyt
1: tehdä. Kyllä me tehdään näillä puheilla. No. Jos meidän kauneusrutiinit on niin kuule helppoa ja kivutonta.
0: Okei, mä otan tämän haasteen vastaan. Mä väitän, että musta ei tuu pienintäkään pihahdusta, kun sä teet jonkun tämmösen kauneusjutun mulle, mikä aiheuttaa mukamas kipua. Kuunnellaan Alex Warrenin Emerald Eyes ja Adelan Eininen Lei. Ja sen jälkeen tää testi, mä otan vastaan. Ja mä edustan tässä kaikkia miehiä.
1: Selvä!
0: Mä voin edustaa. Mä oon valmis kuule. Tosta noin kuule.
1: Ai vitsit.
0: Emerald Eyes siellä sitten.

0: Adelaa Eininen Lay Energyn iltapäivää. Mua ihan oikeasti vähän jännittää. Nyt se on pakko myöntää.
1: No, syytä onkin. Menit aika kovia väitteitä tuossa sanomaan, kun kerroit, että nyt se on tutkittu, että naiset tuntee enemmän kipua kuin miehet. Ja mä oon sitä mieltä, että me myös kestetään sen takia paljon enemmän kipua kuin te miehet.
0: Joo, ja mä tuossa sanoin myöskin, että joku kauneuteen liittyvä kipu, niin any day pystyn kestämään ilman minkäännäköisiä ääniefektejä, että mitään ylimääräistä parahdusta tai voihkintaa musta
1: niin
0: ei lähe.
1: No niin, muista tää. Sun pitää pysyä täysin vaiti. Ootas mä tuun sinne sun viereen.
0: Mitä?
1: Sä voit alkaa
0: miksi sä tänne tuut?
1: Housun lahjetta siitä jo rullaamaan vähän ylös hetkinen.
0: Mitä tää tapahtuu? Emme noin läheisiä olla. Riikka nousi pystyyn tuolta. Riikka siis istuu mua vastapäätä tuommoisen pöydän toisella puolella ja tuli tähän mun viereen. Okei. Mitä nyt tapahtuu? Mä laitan taustamaton taustamusat pois päältä.
1: Mä tuun nyt tähän sun mikille.
0: Joo.
1: Mulla on täällä kuule, miten sattukaan, tämmösiä kertakäyttövahaa liuskoja, vielä siis säärikarvoja tai mitä vaan,
0: ei
1: vartalokarvoja
0: ei
1: pystyy
0: ottaa. Tää on paha oikeesti,
1: Katsotaan, saatan mä otan tosta.
0: Täältä otetaan nyt teippiä ja laitetaan mun karvaseen jalkaa. Mun karvaseen jalkaa laitetaan siis teippiä
1: hyvä,
0: täällä.
1: Hyvä, et oo sheivannut.
0: Saanko laittaa tohon vähän sun jalan päälle, että se on vähän...
1: Saat. Mäkin alkoi vähän jännittää.
0: Joo, mutta oikeesti hellä.
1: No
0: oikeesti. Hei, itan kamalaa. Aiku, mun pitää olla hiljaa.
1: No ei ole pakko, mutta...
0: Okay. Milloin sä vedät? Milloin sä vedät sen?
1: Kolmeen.
0: Milloin sä... Oh, hei, ihan oikeesti.
1: Okay. 3, 2, 1. Kyllä sä itkua melkein vääntää.
0: Ei tunnu missään.
1: Lopeta. No hei, tehdäänkö toi sitten tonne vähän herkemmälle?
0: Ei me tehdä, kun me laitetaan JVG:t soittoon.

0: Self-Aware Tempers Cityltä Energyn iltapäivään Suomen suurimmalla hittikanavalla.
1: Allu ja Riikka tässä ja ihmetellään vähän tuota somemaailmaa seuraavaksi, nimittäin siellä on Hollywood-tason näyttelijä mennyt postailee vähän somekuvia, harmittomia somekuvia, vaan ei ollutkaan, kun siinä samalla teki semmoisen pahemman luokan mokan. Semmoinen kämmi, että itse saattaisin poistaa oman somen lopullisesti tollaisen mokan jälkeen ja haluaisin kadota maan päältä.
0: Aika moni saattaisi haluta kadota maan päältä, mutta mäpä uskon, että tässä on ihan niinku tarkoituksellinen moka.
1: Se voi olla.
0: Moka.
1: Niin, onko tää mukamas moka? Onko tämä ollut kikka sitten kuitenkin? Ja mä haluan tietää, että onko tämä Energyn iltapäivän kuulijoiden mielestä niin iso juttu, kuin mitä tästä on nyt ehkä tehty vähän kärpäsestä härkästä. Mitä mieltä sä oot? Me kerrotaan tämä keissi ihan just, mutta saa laittaa sitten meille viestiin 050501719.
0: Kuunnellaan aika pari biisiä ennen kuin Riikka kertoo tästä enemmän. Isäkieletin sinfoniaa, tämä on tulossa sekä...
2: Energillä soi.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Kuka sä oot?
7: Mä oon Jussi.
8: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
9: Vareksen Jussi.
10: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
13: Jussi Vares. Minä olen.
14: Turun oma lepakkomies.
10: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
10: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
3: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
5: Eli venyt ihan hirveästi.
4: Jep.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
15: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
21: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
22: Kuivat naurattaa.
21: Ai onks sulla?
22: Sievin koreteksit.
21: Miks mä en oo sää?
23: Sievi, varmana pidetyt.
24: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
11: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
12: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi. Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
14: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
16: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
25: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
26: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
27: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
26: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
28: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
31: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
32: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Energin keskiviikko iltapäivää. Hei, Samber ja My Body Isn't Ready. Soitellaan heti nextiin.
1: Joo, miten sattuki, koska tällä hetkellä tapetilla ehkä pahin somemoka pitkään aikaan. Paitsi mä vähän kyseenalaistan, että onko tää ollut ees moka vai täysin tarkoitettu mediatemppu. En tiedä, onko osunut sun silmään tää näyttelijä Tom Welling. Hän on muun muassa Smallvillestä aikanaan ekana Supermanina tuttu komistus.
0: Joo, muistan.
1: Joo, niin hän on nyt ollut sitten New Yorkissa, nauttinut hotellihuoneesta ja postannut sieltä Instastoriin, että ihanat maisemat tästä mun nykin hotellihuoneen ikkunasta. Ja paljasti siinä samalla sitten vahingossa ihan kaiken.
0: Oliko siis ihan sille maila esillä?
1: Joo, hän ei ollut tajunnut, että siitä, tai jos tajus, niin tämä oli sitten ihan tosiaankin tämmöinen markkinointikikka, nimittäin siitä ikkunasta siis heijastui hänen täysin alaston kuvaajainen maila melan.

0: miksi sitä nyt täällä sanotaankaan, niin, niin siinä kaikki. Ja no, kaikki, aika moni sen ehti pongata sieltä.
1: No, mutta siis tämähän on, tiedätkö, Euroopassahan tämä nyt olisi no biggie. Ei tämä ole mikään iso juttu, mutta Amerikassa se on iso juttu.
0: Joo, ja amerikkalaisillahan on sellainen ihmeajatus eurooppalaisista. Me ollaan täällä tosi irstaa, tää kaikki säätiedottajat jo alasti telkkarissa. Joo. Ja tämmöisiä aivan niin kuin tosi perversio kuva meistä.
1: Siis mä olin joskus vuosia sitten tämmöisessä hostellissa San Franciscossa. Ja siellä oli tämmöinen niin kuin yleistietokone siellä niin kuin hostellin käytävällä. Ja sitten siinä oli semmoinen italialainen kaveri, joka käytti sitä konetta.
0: Jaha.
1: Ja hän nyt sitten sattui kattelemaan jotain bikinimimmien kuvia siinä. En tiedä, jotain italialaisia malleja hän katteli siinä. Niin siellä nousi kauhea shitstormi siellä hostellissa siitä, että hän katsoo mukamas pornoa. Hänhän ei siis kattonut pornoa todellakaan.
0: Niin oli bikinit päällä.
1: Niin, että se on niinku jenkeis jotenkin niinku niin mega iso tabu, että joku on edes bikineis jossain, tai että se pitää niinku kertoa varsinkaan julkisella paikalla, niin ne heitti tää äijä ulos sieltä hostellista sen takia, että se katto, no se vähän riitautti sitä ja rupesi huutaa, että meillä ei Euroopassakin mitään tällaista tapahtuisi.
0: Okei.
1: Mutta se oli niinku hauska huomata, että siinä on oikeasti selkeä ero, ja hei, okei, Suomessa me mennään alasti saunaan.
0: Niin.
1: No mulla ja sullehan tää nyt, me ei haluta edes mennä sinne alasti sinne saunaan. Me ollaan puhuttu tästä.
0: Joo, ja ehkä siellä jenkeissä nimenomaan tää onkin ollut pahempi kohu, mitä me nyt edes tässä tajutaan, koska itsehän katon tämän vaan silleen, että kaikki puhuu nyt Somewellingista. Mm. Moni ei edes tiennyt tätä ennen, että kuka tämä tyyppi on. Ei tosi moni edes muista Smallville-sarjaa. Niin. Niin nythän hän on kaikkien huulilla ja verkkokalvolla.
1: On varmasti ihan täysin. Kaikki muistaa hänen kullin nyt tästä eteenpäin. Mut siis oikeasti no biggie ei ole mikään isompi juttu. Mä olin joskus vuosia sitten menossa mun friendille käymään. Mm. Ja soitin sitten ovikelloa. Ja hänen puoliso sitten avasi oven.
0: Alasti.
1: Ja hän ei ollut ihan alasti, mutta hänen puolisolla oli jäänyt jotenkin nänni silleen, että se niinku
0: Mimmillä naisella.
1: Eikö näitä tapahdu väliin semmosia nipsi-lipsi? Niin, onko se niin kuinka yleistä?
0: On yleistä. Joo, hyvän aikaa mulla on tapahtunut niin monta kertaa.
1: Niin kuin mä aina mietin sitä sitten, että et sä tunne niin kuin nännille, että ilmavirtaa, että se on niin kuin esillä. Ilmeisesti et.
0: Ei ole niin herkät.
1: Joo, ei ne varmaan sitten ole niin herkät. No, mutta anyways, hänellä oli sitten nipsi-slippi siinä ja näkyi niin kuin kaikki. Ja sitten mä olin silleen, että hei, että sulla niin kuin näkyy asiat, että laita piiloon. Niin sitten hän hämmentyi siitä ihan hemmetistä ja meni niin kuin oli tosi pahoillaan.
0: Ja nolona.
1: Niin, ja siis ihan super nolona. Ja mä sitten tietysti niin kuin halusin pienentää sitä juttua sillä tavalla, koska mun mielestä se nyt ei ollut mikään mega iso. Mä olin vaan silleen, että ihan sama, että hei, mä oon nähnyt aika monta nänniä tässä elämäni aikana, että en mä nyt ihan hirveästi tästä järkyttynyt. Sitten mä huomasin, että se jäi niin kuin miettii sitä. Sitten mä olin silleen, että unohda se, että en mäkään sitä enää muista. Tosin nyt mä puhun siitä täällä radiossa. Mutta mitä sitten?
0: No kyllä sitä sitten. Mä sanon, että jos tämän alaston pustauksen olisi tehnyt joku nainen, niin paljon isompi juttu olisi ollut ja valitettavasti myös sille naiselle, koska ei meitä mimmeä kiinnosta ihan hirveästi katsella tämän kulleja.
1: Eikö oikeasti kiinnosta?
0: Ei, mutta kuule. Kyllä sanon, että jos siinä tissit näkyy ikkunassa, niin te kaikki äijät menette ihan sekaisin ja se kuva siitä ei päästä sitten ikinä eroon.
1: No kuka menee, kuka ei. Ei mene kaikki. Niin, et sä älä...
0: No sinä et menis.
1: Minä en menis.
0: On teitä hyviäkin vielä.
1: Niin, olen minä nähnyt niitä joskus tässä elämäni aikana. Pistetään nyt kuitenkin Summer soittoon My Body Isn't Ready. Oli se ready tai ei, niin täältä se tulee Energyn iltapäivä.
0: Makuuna.

0: Energy.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Asiakaspalvelu. Kuntsens.
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan.
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
10: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Oh! Wow, saaks mäkin?
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkää.
0: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
16: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Mites löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
10: Eipä löydy.
8: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
4: Terve, mitäpä kuuluu?
2: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
4: Ding dong. Autosta.
2: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
0: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
20: Se on helppo kyllä. Fiksus.
21: Moi.
22: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Hei, mitä kalaa suosittelet?
25: Oisko tuore siika?
24: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
25: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ajankohtaiset musakautta viihdeuutisjutut, me toimitellaan nää sinne sun iltapäivään. Ja päivän ylivoimaisesti isoin musauutinen on se, että vihdoinkin tämä on tapahtunut. Joku on saatu vastuuseen räppäri Tupac Shakurin murhasta. Entinen jengijohtaja Duane Keith D. Davis tuomittiin meinaa tiistaina, nyt viime yönä, 40 vuoden vankeustuomioon. Ja häntä ei muuten tuomittu ampumisesta, vaan murhan järjestämisestä. Eli itse ampuja on edelleen vapaana. Voi olla, että toi ei koskaan edes tuu selviämään, että kuka sitä liipasinta sitten paino. Mutta siis Tupac Shakurhan murhattiin vuonna 1996 Las Vegasissa drive-by-tyyliin. Eli ajettiin siihen auton vierelle ja ammuttiin sitten auton läpi. Ja hommahan lähti sitten avautumaan, kun tää tuomittu kirjoitti kirjan Tupacin murhasta ja porukka oli vähän ihmeissään, että miten sä tiedätkin noin paljon yksityiskohtia tästä murhasta. Ja no, Keith D. väitti, että hän keksi osan jutuista, mutta sitä nyt ei valamiehistö ihan ostanut. Ja oikeasti aika hullua, että tästä saatiin joku vastuuseen.
2: Ja jos keksikin, niin nyt kyllä varmasti sitten kaduttaa, että mitä tuli semmosia sopustettua sinne kirjaan, kun nyt ollaan 40 vuotta vankilassa.
1: Kyllä se näin on.
2: Aika hurjaa.
1: Ja tosi hurjaa.
2: Kaikki mysteerit, ne sit ratkeaa joskus kuitenkin. Mutta aika isoja torihommia olisi seuraavaksi luvassa meille suomalaisille, nimittäin Kääriä starttaisi tuossa. Itse asiassa viime viikolla tämän hänen Eurodisco Euroopan kiertueen, mutta tämä on nyt sitten laajennettu maailman kiertueeksi ja jenkkilä otetaan haltuun.
3: Pidän kaksi käsi kiinni juomista niin kuin...
1: Toi on kyllä ihan crazy, tori hommii isosti.
2: Kyllä, maaliskuussa nimittäin Kääriä aloittaa Amerikan valloituksen ja eka Eurodisco keikka Jenkeissä rantautuu totta kai nykiin. Tämä on 6. päivä maaliskuuta ensi vuonna, sen jälkeen Chicago, Dallas, Denver ja päätös Los Angelesissa 17. maaliskuuta. Onhan toi nyt ihan mieletöntä.
1: Tos mennään oikeasti isolla.
2: Suomen kielellä, mutta pakko sanoa...
1: Se on muuten crazy.
2: Niin, suomen kielellä valloittaa maailmaa, mutta pakko sanoa, mekin oltiin siis Madridissa tossa loppukesästä ja mentiin baariin, mistä baarimikko sai tietää, että ai totte Suomessa, Suomesta, meni ehkä sekunti, niin cha-cha-cha soi siellä täysiä. Että Kääriähän on Suomen tämmönen globaali suurin tunnari ja vientituote tällä hetkellä, että sitä ennen oli Nokia ja Kimi Räikkönen ja nyt meillä on cha-cha-cha.

0: Kuumaa Emma ja Matilda Energyn iltapäivää. Se on muuten jännä päivä meillä täällä iltapäivässäkin.
1: Joo, uusia juttuja. No ei nyt uusia, mutta nykyään meitä kuulee. Mulla onkin kun täällä näihin tiettyihin kellonaikoihin. Nimittäin meiltä alkoi ilmestyä tänään viikkopodi.
0: Podi on nyt siellä. Se löytyy radio.fi nettisivustolta ja myöskin Spotifyhin se on tulossa.
1: Joo, alueet Riikka nimellä, Energy iltapäivä ja kyllä mua vähän hirvittää.
0: Eikä edes ihan vähän.
1: Ja aika paljonkin hirvittää, niin. Koska me täällä kuitenkin saadaan aika vapaasti pälpättää ja sutkautella milloin mitäkin. Mä ajattelen, että no nähdään tää radiossa joku saattaa ehkä vahingossa kuulla, mutta tuolta podista kun pääsee oikeasti jälkikäteen ihmettelee ja kuuntelee vaikka useamman kerran.
0: Joo, siinä on se ero, että kun sä tuut tänne radioon puhumaan, sä sanot tähän mikkiin jotain, niin se menee nopea tonne pihalle ja se menee aika nopea ohi. Sitä ei voi kelata tai mitään vastaan, mutta nyt sitä voi kelata. Ja siellä on aika rajuu kamaa nyt tässä meidän podissakin. Et voin luvata, että kylmäksi ei jätä. Et otappa kuule kokeiluun, ota ihan testiin ja toivottavasti ei ole liian rajuu. En usko, mutta
1: emme ota palautteita vastaan.
0: Emme ota sitä,
1: vastuu on täysin kuulijalla, mutta Rayo sieltä löytyy.
0: Siellä on muun muassa Riikan vinkit, kuinka blokata metalasisia ukkoja.
1: Joo, salakuvaajat nalkkii.
0: No niin, tämä on tulos, ei ole tulos kohta, kun se löytyy sieltä rayo.fi. No
1: podista.
0: Niin,
1: kato,
0: mä oon aina tottunut sanoa, mutta hei, Cold War on tulos kohta. Justin Bieber, Major Lazer. Heti seuraavana Energyllä ja sitten Miley News.
1: Base Per Se.
2: Energyllä soija.

0: Energy.
1: Ootsä tytti Terhikki taas puhelimella?
2: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
1: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
2: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
1: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
3: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
18: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
19: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
20: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin... Mikä se nyt oli?
21: D, niin kuin Devisol.
20: No justiinsa se.
22: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
25: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
26: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
27: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
26: Melkoista pennin venyttämistä siis.
27: Joo.
28: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
29: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
30: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Ja mä jäin miettimään erityisesti tota, että palautuminen vaatii kokonaan aikaa ilman älylaitetta, koska onhan sitä aina, tiedätkö, kun on menossa nukkumaan, mitä
3: aina
2: tekee?
3: Puhelin. Aina.
2: Tai ees joku sarjatelkkarista huutaa, mutta kyllä se puhelinkin siinä on.
3: Joo, mutta kyllähän toi kuulostaa järkevältä, että sä palaudut ihan eri tavalla, jos et sä kattele jotakin.
2: Niin.
3: Siis mulla oli viikonloppuun semmoinen tilanne, että mä olin menossa ottaa päikkäreitä. Oli vähän tylsää, mä olin menossa ottaa päikkäreitä. Mm. Ja sit mä tajusin, että eihän mä vois sinne niinku sänkyyn mennä ilman puhelinta, niinku mukamassa tajusin tämän. Ja sit mä rupesin vaan miettimään, että siis hetkinen, että mun on niinku pakko ottaa päikkäreille mukaan puhelin, minkä ihmeen takia. Ja mä huomasin, että kuinka iso ongelma mulla on siinä, että ois vaan siellä sängyssä. Se, että sä vaan oisit, se on jotenkin supervaikeeta.
2: On. Mä oon yrittänyt vähän vierottaa siltä ilta-scrollailulta itteeni sillä lailla, että mä en katso enää puhelimen näyttöä tietyn ajan jälkeen, vaan laitan podcastin kuulumaan sieltä ja siihen tekkö sen uniajastimen.
3: Niin se nukahdat sit siihen.
2: Niin, että se sammuu sit tyylin puolen tunnin päästä ja sit mä nukahtaisin niinku siihen podcastiin. Et on toikin nyt varmaan vähän parempi.
3: On. Sä et katso mitään.
2: Niin, kun ei tuijota sitä näyttöä.
3: Joo. Siis todellakin ja sit saat omien ajatusteskaan. Okei, toki tulee jotain audioa sieltä, mutta mun mielestä toi on parempi.
2: Niin, mutta ehkä ainoit hetkiä itsellä viikossa, milloin on täysin ilman puhelinta, mun treenitunnit, joogasali, sinne ei saa viedä puhelinta, mikä on hemmetin hyvä. Ja tänään, kuule, mulla on saunavuoro. Saunaan en ota puhelinta. Voisi jättää sen kokonaan kämpille yläkertaan ja mennä ihan sinne saunatilaankin ilman puhelinta.
3: Ja mä teen kans, kun mä menen koirien kanssa ulos, niin mä yleensä jätän puhelimen pois. En mä sitä tarvi. Paitsi, tässä on vähän se ongelma, että jos on pimeetä, niin siinähän on kato taskulamppu.
2: Niin.
3: Niin, tossa on metässä ja on
2: pimeätä.
3: Sun
2: pitää nyt hankkia perinteinen taskulamppu sinne lenkeelle ja mun pitää saunaan. Kato, mullahan on puhelin sen takia siellä pukkarassa näkee kellon, mutta perinteinen rannekello messiin.
3: Perinteinen rannekello. On niin, tää on ratkaistu.
4: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, siis MM-kisojen virallinen anthem. Oisitko muuten muistanut, että oli sieltä?
1: No eihän sitä nyt niin kauaa ole.
0: No muista on vähän hämärtynyt. Niin joo, MM-kisat silloin
1: no,
0: kesällä.
1: Sieltähän
0: toi... No niin,
1: mut
0: johan
1: tiedätkö,
0: se oli.
1: Kun mulle toi ei ole sieltä, kun toi niin. On Shakiran keikalta Madridista.
0: Sinä senkin.
1: Minä senkin. Pääsisinpä uudestaan. Mut meidän pitää kohta lähteä kuule täältä lipettiin, kun tuolla Lehmosen Janne jo raapii ovea tyyli. Jotain snäkkejä sillä taitaa olla mukana siellä kanssa.
0: Sisään vaan.
1: Ota hetki, Janne.
0: Joo, otetaan Janne ihan kohta sisään, mutta kuunnellaan eka Ani Sara B. Tuhlaaja poika ja sitten hei Aiden Foyer. Muistat sä?
1: Ihana biisi.
0: The Ballet Girl. Tulossa myöskin täkä. Eli tää Movin to the Sun Hugel
1: ja Ultraneitsikin.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Eiku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aloo, tytti Terhikki puhelimessa.
15: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
14: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
15: Mitä?
14: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
15: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
16: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
17: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: on Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit rillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
15: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.

0: The Ballet Girl, Aiden Foyer Energyn perjantai. Ei kun mikä, keskiviikko.
1: No melkein, Lilla Lördag.
0: Aivan kassalla, Janne moro.
2: No aivan kassalla täälläkin ollaan. Mutta mitäs Riikka ja Olu, mitäs te olette lainannut kumppaneiltanne elämänne aikana? Koska tästä tulee tänään juttelemaan Energy-illassa. Tuleeko mitään säväyttäviä juttuja?
1: Säväyttäviä?
2: Mä veikkaan, että kaikki mimmithän pölli aina kundiensa hupparit sieltä kaapeista.
1: Oi niitä aikoja, kun oli joku, jolta pölliä.
2: Mm. Pitääks mua alkaa tuoda silleen niitä huppareita, mitä mä oon heittämässä uffiin, niin pitääks mua alkaa tuoda tiedätkö Riikalle tänne?
1: Joo. Sulla on hyviä huppareita ihan
2: varmasti. On 3XL, niin mahtuu hyvin, tiedätkö kietoutuu niihin.
1: Se olisi ihana.
2: Pitää kysyä ehkä babyltä lupa tähän touhuun.
1: Niin hän ensin tietysti, mä oon sitten nokkimisjärjestyksessä seuraava.
0: Vähän niin kuin vieraissa käviset, jos sä oikeasti
1: sieltä.
0: Joo. Siis kosmetiikkaa. Tiedätkö, kun naisillahan on tosi kallista kosmetiikkaa. Että kaikki tämmöiset shower geelit, että mun 6-in-1, niin se jää sivuun siinä kohtaa, kun sieltä löytyy se Ida Bargin joku tämmönen.
1: Joo,
2: tiedät. Kyllä naama kiiltää sen jälkeen.
0: Oh shit, mä tuoksun hyvälle.
1: Mullahan on kaikki parhaat. Kerro, että mä käytän semmoista suihkuöljyä ja sit mulla on semmoinen, mikä vaahtoo se suihkusaippua ja kaikki kalliit shampoot hyvät. Ja mun luona, ei sitä kauhean kauaa, kun siellä yksi jäbä pääs suihkussa käymään. Niin hänhän oli pesulle välissä. Hän oli aivan innoissa, että hän on ikinä nähnyt käynnä hienoja saippuita ja se melkein läträs siellä niitä sitten kato koko raha edestä.
0: Se mun tyttöystävä on tämmöistä tosi kallista jotain suihkukeeliä. Se on sellainen, että saatat siitä ihan pienen spruikkauksen ja se niinku levii, siitä tulee niinku iso määrä. Ja alus kun mä menin ottaa sitä, niin mähän otin semmoisen, mikä mä ottaisin 6-in-1:sta. 6-in-1 pitää ottaa silleen niinku kädet ihan täyteen, että se niinku levittyy. Niin siitä nousi kauhean meteli, kun niin kallista.
1: Joo, kyllä mä jatkossa piilotan ne mun kalliit shampoot ja otan sieltä jonkun tiskiaineen sitten noille yövieraille.
0: Kukaan ei suomaisi mitään eroa, mä voin sanoa.
2: Niin
0: on, se on jostain. Jos se vaahtautui, niin kaikki on hyvin.
2: Näin tullaan käymään Energy-illassa läpi ja käydään kanssa muisteluita siitä, että mitä vaatekappaleita mä vahingossa lainasin tyttöystävältäni joskus vuosia sitten.
1: Pikkarit.
0: Joo niin, Janne jatkaa tästä. Pikkarit jalasta ei.
2: Vaahtoutuvat pikkarit jalkaa ja menoksi.

0: Sun. Energy.
1: Mikä niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkaa.
5: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
16: Virtasen.
15: Terveen talon paras kaveri.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
11: Mm.
10: A.
11: Mm.
10: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

No hyvää iltaa Energyltä. Ensinnäkin pikku ihmettelyt siitä, että minkä ihmeen takia mikrofonistudiossa näyttää, että tää on purtu. No siinä on kysymys tähän. Swedish House Mafia aloittaa. Ja hei, Lehmonen täällä.

0: tervetuloa vaan tähän kiltashowhun Energylle Lehmosen. Kainalo hellää huomaa, missä Swedish Mouse Mafia, onneksi myös Swedish Mouse Mafia, ei ole hiirimafia kyseessä, kuitenkin ihan house mafia tällä hetkellä. Täällä on vahva startti nyt tähän showhun kyllä käynnissä. Varsinkin kun mä olin tulossa Energyläiset puhumaan teille siitä kierteestä, mihin mä oon joutunut. Toihan niin kuin, onko olemassa elämässä positiivista kierrettä, koska jos joku mainitseekin niin kuin sanon, että on joutunut kierteeseen, niin eikö se aina tarkoita vähän sitä, että jotenkin ihan järkyttävällä törmäyskurssilla tällä hetkellä. Kaikki on mennyt elämässään. Musta tuntuu, että kun me tarkastellaan näitä kierteitä, varsinkin kun luetaan niistä jostain 7 päivää lehdessä, kun julkikset avautuu omista kierteistänsä, niin siellähän usein musta tuntuu, että jonkinlainen uhkapelit, sit siellä on alkoholin kanssa läträäminen, rööki, kaikki muutkin semmoiset niin kuin isoa kohoa aiheuttavat asiat, mutta voiko kukaan muu tässä maailmassa kuin Lehmonen Energy Studiossa sanoi, että mä olen joutunut voileipäkierteeseen. Ja mä oon niin vahvasti siinä kiinni, että mä en tiedä pääsenkö mä enää irti siitä. Ja mä oon ihan 100 varma, että joku teistäkin on. Mä oon ainoa, kuka sanoo tämän ongelman ensimmäisenä ääneen, mutta kohta tarkastellaan sitä sunkin voileipäkierrettä Coldplay ja Tempersidin jälkeen Energy.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: No siitä aika helluttaa sitä viikon puolivälilippua tässäkin showssa. Taputtele itse olkapäälle, oot selvinnyt kuule keskiviikkoa asti ja kohta Kambradiin soimaan, mutta sen jälkeen yhtä meitsi kotimasta suosikkiin tällä hetkellä, he pihlaa ja koviksen kyyneleet. Mä en kyllä itseäni voi hyvällä omatunnolla edes puolikkaaksi kovikseksi nimittäin, mutta kyllä mä tässä studiossa silti pyyhin näitä omia kyynileitäni sen takia, että mä oon joutunut voileipäkierteeseen, niin mä tiedän, että mä en ole tiedä, että sä ainut ihminen tässä maassa. Mutta mä oon ehkä joka ensimmäinen, joka myöntää sen ääneen, koska ketkä on samalla viivalla meitsin kanssa siinä, että sä haluisit vähän, kun päästä ehkä leivänsyönnistä ja niin kuin pikkuhiljaa irti, mutta sä koko ajan huomaat, että sä et oikein voi, kun sulla on vielä pikkupala juustoa siellä. Sitten kun sulla on pikkupala juustoa siellä, niin sä mietit, että okei, kaikki muut leipätarvikkeet on loppu, mutta jos mä nyt vähän ostan tota leipää ja kinkkua tai kalkkunaa siihen kylkeen, niin sitten kun mä oon tämän setin syönyt, niin sitten mä vaihan johonkin niin kuin tiedät, terveellisempään välipalaa, vihanneksi, hedelmiin, mihin tahansa. No sitten sä ostat sen kinkku- ja kalkkunapaketin ja katsot vaan, että kas kummaa, nyt se juusto loppu. No nythän mut puuttuisi tavallaan sit juusto tän niinku leivän ja kalkkunan kyseestä, niin jos mä nyt pikkupaketin ostan juustoa ja kun sä sen teet, niin sit olisi leipää ja juustoa jäljellä, kunnes ne kinkut loppuu sit seuraavaksi. Mutta ethän sä nyt ilman sitten kinkkuun voi niitä syödä, niin sit sä saat uuden kinkkupaketin ja kas kummaa. Sit sulla on yhtäkkiä nää juustoa ja kinkku jäljellä, mutta ei leipää ollenkaan, mutta ethän nyt juustolla ja kinkulla tee mitään, vaan sit sun on pakko käydä ostamassa se leipäpaketti siihen kylkeen. Ja tätä samaa saatana luuppia. Mä oon vetänyt kohta elämässäni 15 vuotta eteenpäin. Ja mäkin sanon, niin kuin aina kaikissa kierteissä pitää sanoa, että tiedätkö, että tämän paketin jälkeen mä lopetan. Toki mulla semmoisten hautojen pussien sijaan, niin täällä on ihan ruisleipä, mikä meitsillä on ollut kädessä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn Ilta ja Toiminta Lehmonen.

0: pihlaja täällä vuodattelee silmäkulmistaan koviksen kyyneleitä, mutta kyynelten vuodatus on tässä showssa ohi, koska nyt jaetaan palkintoksi lippuja. Kuulostikohan toi joku korva siltä, että nyt mä jaan jotain Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja tässä showssa. Ei suinkaan, kun tuossa tasan viikon päästä täällä olisi Olga meidän studioilla keikalla Energy Live-hommissa. Ja sä voisit voittaa sinne pari lippua koodaamalla vaan mulle studioon 050-500-1719, että kuka tässä on.
1: Ja sit mä mietin, että jos tän soittaisi strippiklubille.
0: Kuka artisti tossa nimittäin pohti sitä, että miten hän tunnistaa, että mikä hänen omista biiseistään olisi silleen tarpeeksi hyvä albumille. 050-500-1719. Pistäkää hänen aivonystyrät käyntiin. Onks kenties tässä myös jotain, mikä voisi paljastaa, että kuka tyyppi kyseessä?
1: Ja sit mä mietin, että jos tän soittaisi strippiklubille.
0: Ja tehän nyt silleen tiedät sä, että kun tonne Energy Live-keikalle nyt mahtuu kuitenkin ihan sikana jengiä, niin tiedät sä, laittakaa niin paljon viestejä tulemaan kuin ikinä sielu sietää. Mä en edes paljasta sitä, että monta mä teistä tuun palkitsemaan, mutta en pelkästään yhtä, vaan ehkä kaksi, ehkä kolme, ehkä neljä, ehkä viisi, ehkä kuusi tyyppiä. Kaikki saatte ottaa friendin mukaan, mutta nyt jos koskaan kannattaa kokeilla 050-500-1719.
1: Ja sit mä mietin, että jos tän soittaisi strippiklubille.
0: Kuka hän on? Pistä koodit tänne ja Offenbachin jälkeen voi olla, että sulla on liput kourassa. Energy Live Olgan keikalle, let's go! Energy Live.

0: Hit music only.
1: Energy. Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
1: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä... Luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
10: Virtasen.
9: Terveen talon paras kaveri.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen?
13: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä. H niin kuin hyvä. M niin kuin... Mikä se nyt oli? No justiinsa se.
16: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä.
10: Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
23: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
22: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
23: Vastaus on helppo, kyllä. Se on.

0: kohta raikaa tässä showssa Isaac Hilletin sinfoniaa korvissa, mutta tästä mä haluaisin kuljettaa kaikki vielä pikkusen pidemmällä ajatuksessa ja saada sut miettimään sitä, että viikon päästä sä voisit olla kuuntelemaan Olgaa livenä Energyn toimistolla. Tiedätkö, noin liput vaan aukeaa sulle yhdellä viestillä WhatsAppiin, niin kyllä mä nyt sinuna lähtisin kokeilemaan 050501719. Viikon päästä Olgan Energy Live-keikka täällä. Ja kun sä kerrot mulle, että kuka tässä puhuu omasta musiikistansa, että miten hän tunnistaa hyvän biisin, niin se voi olla sun.
1: Ja sit mä mietin, että jos tän soittaisi strippiklubille.
0: Hyvin yksinkertainen, mutta lupaan toimiva ajatus. Kuka tämä visionääri tässä takana oikein on? Selvästi puheet niin viittasi siihen, että joku räppäri kyseessä, koska täällä on huudettu AKL, Kledosta, Corelloni, Williamiin, mutta näiden lomasta ei sitten oikeat vastausta löydy. Kyllä täällä paljon kuitenkin on jengi tiennyt, että pakkohan tänne olla totta kai Mr. Magicsin tielituristi.
1: Ja sit mä mietin, että jos tän soittaisi strippiklubille.
0: Joten onneksi olkoon kaikki oikein vastanneet. Teistä ensimmäinen oli Aurora, jolle lähtee liput tonne keikalle, mutta mähän lupasin palkita monia muitakin, niin mäpä laittelen WhatsAppissa koodia vielä kaikille, ketkä vastannut oikein. Ehkä 5 kappaletta, 6 kappaletta. Niin paljon lippuja tästä lähtee ja kannattaa kuulla myös huomenna ja ylihuomenna Energy ja ensi viikon alussakin, koska koko päivä, joka päivä noit lippuilla Olgan keikalle lähtee. Tässä kuitenkin se itse.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Lisäksi tässä nyt ollaan huudeltu Energy-illassa, että muistakaa, että tasan viikon päästä Olgan Energy Live-keikka meidän toimistolla, niin myös hän on yhdessä Mirella ja monen muun artistin kanssa ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden parhaaksi kotimaiseksi artistiksi. Sä päästään antaa äänes osoitteessa nri.fi. Ja jos sen teet, niin voi olla, että kuulee löydät itses ja friendis kannesista tuolta Music Awardsista. nri.fi kautta osallistusta kautta antaa ääniä. Ja toi kansallisaara Next, jälle workerit sitten. Ja sen jälkeen päästäänkin puhumaan siitä, että mitä sä lainaat sun kumppaniltas. Meillä oli tänään Energyllä nimittäin promokuvauspäivää, että jokaisesta meidän tiimin jäsenestä ja tiimistä yhdessä otettiin promokuvat. Ja se oli hyvä sitten siinä vaiheessa, kun me oltiin koko kööri, aamushow, iltapäiväshow, minä plus tuottajat, kaikki siinä yhdessä kasassa. Niin me jotenkin alettiin kaikki vertailemaan sitä, että onko jengi ottanut omia vaatteita tänne vai lainannut niitä. Ja kyllä siellä oli, tiedättekö, muutama niitä legendaarisia, että kumppanilta oltiin laitettu jo vaatteita. Ja vielä ehkä silleen niin kuin toisinpäin, että yleensä musta tuntuu, että mimmit aina nappaa ne jäbien hupparit, mutta vielä meidän tiimistä löytyi jengiä, ketkä oli omalta tyttöystävältään napannut nahkatakit sinne, kun on niin pirun hienoa tavaraa. Niin mikä sulla on niitä juttuja, mitä sä lainaat sun kumppaniltas? Mä väitän nimittäin, että ihmisillä kyllä tulee se tietty raja vastaista asioista, että mitä kaikkea sä haluat lainailla ja mitä sitten ehkä jätetään sinne sivummalle. Ja voisi kuvitella, että alusvaatteet ja alusasut on niitä, mitä annetaan vaan sen toisen pitää, mutta mä en valitettavasti voi itse hyppää tähän junaan, koska mä en tule ikinä unohtamaan erästä kioskilla tekemään niin aamuvuoroa tuossa 11 vuotta sitten. Vielä ennen radiohommia, kun mä yhtäkkiä tajusin siellä kahvia keitellessä, niin että multa taitaa olla väärät alushousut jalassa. Mutta miten se kaikki tapahtui ja mikä oli se yksi asia, mikä sen paljasti mulle, niin Olga ja Alan Walkerin jälkeen.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Fatser, patukka,
11: ja fransit.
12: Pikku patukka.
13: Isompaa rouhaa.

0: on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tires.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Terve, mitäpä kuuluu?
6: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
5: Ding dong, autosta.
6: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
5: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
9: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä paremmin.

0: Tässä ollaan kohta painettu Energyilta ja kuulkaa tunnin verran eteenpäin. Mä tajusin, että mähän ottanut vielä kertaakaan tässä äityksessä huutaa teille, että hei.
1: Elämä kaunis.
0: Että tervetuloa vaan mukaan. Let's go. Lehmonen täällä ja tässä kansainen Alan Walker ja huutelin teille, että mitkä on niitä asioita, mitä te lainaatte kumppaniltanne. Ja kyllä kun katselee näitä viestiä, niin siis huppari taitaa olla se satanolla kaikista suosittuja vaat. Saaja koodaili tänne. Et vaikka tässä on eksiä ollut vaikka millaisia matkan varrella, niin on se sitten ollut 3XL tai MK:n huppari, niin joka kerta niitä pöllitään sieltä kaapista. Jotenkin tuo kummallisesti turvaa, kun näitä vedetään päälle. Tuossa on jotain symppistä, Saaja, mutta kukaan ei sitten vastannut tänne, että oman kumppanin alusasuja olisi missään vaiheessa lainannut. Itse en voi tähän kategoriaan mennä, koska mä muistan edelleen tuossa 11 vuotta sitten erään aamun, kun mä lähdin kioskille töihin vielä. Ennen kuin mä olin koskaan media-alalle päätynytkään, mä olin bunkannut sen yön mun sen aikaisen tyttöystävän luo.

0: Ja siellä hänen vaatekaapissaan oli semmoinen yksi pieni hylly meitsille, missä oli mun boksereita, sukkia, pari paitaa, just näitä tilanteita varten, jos mä oon hänellä yötä. No ei siinä mitään, sitten aamulla kun mä heräsin aikaisin ja mun piti olla avaamassa kiskaa jo joskus 6.45, niin tyttöystävä ei vielä nukkuu siihen sänkyyn ja mä en kehannut laittaa mitään valoja päälle, niin mä käytännössä silleen sokkona vetelin niitä vaatteita sieltä vaatekaapista ja heittelin sitten sukat ja paidan ja bokserit, housut jalkaa. Ja siinä vaiheessa, kun mä lähdin ovesta ulos, niin mä jotenkin mietin, että mitäköhän tässä nyt on, että tuntuu, että bokserit istuu vähän hassusti. Ja siinä pitkin työmatkaa sitten toiselle puolelle Helsinkiä mä rupesin funtsimaan, että onko tämä nyt oikeasti käynyt niin, että kiloja on tullut yhtäkkiä näin paljon lisää, että nyt alkaa kiristää nämä, tiedät sä, housut jo ihan sikana näin paljon, että mikäköhän tässä nyt oikein on. Ja pikkuhiljaa siitä mä pääsen sitten työpaikalle ja availen kiskaa ja sitten mä ikuisesti tunnen siinä kahvia keitellessäni ja pullaa paistellessani kiskan tiskin takana, että ei vitsi, että nyt kyllä muuten oikeasti tuntuu siltä, että sanotaanko, että koko mun varustus on jotenkin täysin niin kuin toisella puolella. Että se ei ole niin kuin yhtään tasapainossa siellä sisällä, vaan että ne on nyt käytännössä kiristynyt hirttosilmukan lailla tuohon toista reittä vasten. Ja sit mä menen sinne vessaan tsiigailemaan, että aha, okei. Sen sijaan, että mä olisin vetänyt omat bokserit siellä pimeässä kämpässä päällä, niin mä olin vetänyt, tietysti, tyttöystävän tämmöiset pyöräilysortsit jalkaa. No ei siinä mitään. Mä ajattelin, että kyllähän mä nyt tästä nyt sit selviin yhden vuoron, että jos nyt on vähän, tiedätkö, varustus tiukassa, niin mitäs siitä sitten, mutta siinä sitten kiva, kun toinen työntekijä saapui tuota kansvuoroon sinne työpaikalle. Ja heti siinä, kun mä lähdin hyllyttämään ensimmäistä päivän kuormaa, niin mä nostelen sitä ensimmäistä maitokorjaa sieltä jostain mun housun vyötärältä paljastuun ne tyttöystävän bikershortsit ja työkaveri toteaa meitä silleen, että Janne, se mitä sä teet vapaa-ajalla on täysin suomaa aikaa, mutta voitko please ainakin asiakkaiden nähden niin piilottaa noita naisten alusvaatteet.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Että jos lonkalta pitäisi heittää, että mikä koskaan tuntui mun pisimmältä työvuorolta, niin mä veikkaan, että tää saattaisi viedä aika silleen kirkkaasti sen kultasijaan. Siinä olisi painot tässä. Great Expectations. Energy Ilta ja Lehmonen täällä studiossa toivottavasti omat bokserit päällä.

0: On kiva, kun äsken tässä avasin keskustelua Energy-illassa siitä, että joo, kyllä mulla joskus vahingossa sen aikaisen tyttöystävän alushousut on ollut jalassa, niin on kiva tässä lähteä sitten seuraavaksi aiheeseen siitä, että mitkä on oudoimpia mielitekoja, mitä teiltä löytyy. Mun pitää varmaan jotenkin niinku rebootata ja nollata tää keskustelu. Nyt mä tarkoitan nimenomaan siis safkoja, koska kyllä mä väitän, että meillä kaikilla on omamme. Mäkin olin tossa nimittäin Energyn kesäaamussa tuuraamassa tämän kesän 3 kuukautta. Ja musta tuntui, että mä paljastin yhden asian siellä liittyen Metsin herkutteluun, mikä sai hyvin, hyvin pitkiä katseita ja ihmettelyä. Mä tiedän, että muutamat teistä, mä Energyn kuuntelijat, käänsin jo ikään kuin mun ajattelutapaan mukaan. Mutta kyllä lähtökohtaisesti henkilö oli se fiilis siitä, että Janne, hei, eikö tässä oikeasti irtoa hampaat tuossa touhussa? Mutta mikä tämä juttu oli, niin se selvii Olivia Rodrigon jälkeen. Sitten päästään kanssa puhumaan eräästä Suomen eturivin artistin vielä oudommasta mielitelosta, mikä mullekin on selvinnyt. Ihan päivä sitten. Let's go. Kuka on kyseessä ja mitkä herkut, niin kaikki selvii täällä vartin sisään.
1: Jaahas. Pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
3: Energy. On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
7: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
6: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
8: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
7: Kasvot ilon kyynelillä.
6: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
7: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
8: Vahva emootio.
7: Sydän, sydän, sydän.
8: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
6: Huippua! Rakastan!
9: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
6: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
7: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Yankee Hearts.

Elämä kaunis, energiläiset. Lehmonen istumassa studiossa, oli vielä Rodrigo soimaan Next is Stupid Song tässä. Let's go! Ja tämän jälkeen jauhaa oudommista herkuista, koska kuulemma meitsin lemppari, niin tämä vaan repii teidän mielestä ihmiseltä hampaat irti. Aika kiva karkki, let's go!

0: silleen hemmosen messiin, kun oot saapunut tänne Energyltä, niin täällä voidaan kaikki pohtia yhdessä sitä, että mikä on se sun nimenomaan outo herkku, mistä sä fiilaat elämässä, mutta kaikki muut vähän kattelee nimittäin sun ympärillä oudosti, että what, oot sä tosissas, kohta Miley ja Ariana Grande ja sit sen jälkeen Viiviä tällä kappaleella Elastinen kanssa, joka on muuten paljastanut, että mikä on hänen oudoin herkkuunsa, mutta siihen Viivin herkutteluun mennään nextiin. Ensin me puhutaan siitä, että onko siellä ketään muuta kuin minä, joka rakastaa vetää oikeasti irtokarkit jääkaappikylminä. Mun mielestä se on the way to go. Suomalaiset ollaan tungettu sitä suklaata sinne jääkaappiin jo vuosia. Se on jotenkin vähän semmoinen kansalliskysymys, kun kuitenkin, että kuuluuko pizza ananakseen, niin kuuluuko suklaa jääkaappiin vai huoneenlämpöisellä. Niin minkä takia teidän reaktio aina, kun mä kerron näistä jääkaappikylmistä irtokarkeista, on semmoinen, miksi sä teet niin, koska se purutuntuma, minkä sä siihen karkkiin saat. Ai jumakauta sen. Tähän loppuu se karkkien limaisuus, löysyys. Mitään ei ole hirveämpää kuin semmoinen huoneen lämmössä tai jossain, tiedätkö, kuiva-ainekaapissa 6 kuukautta pyörinyt nallekarkki, missä ei ole mitään purutuntumaa. Se ääni on melkein semmoinen litslats, kun saatat sen sinne suuhun. Se on pelkkää semmoista ylimakeutta ja sä pystyy erottaa sieltä sitä kaunista esanssikirsikkaa, mansikkaa, vesimelonia, mitä tahansa, mikä antaa sille sen fiiliksen. Jääkaappikylmät karkit. Mä oon valmis menemään teidän puolesta vaikka maailman ääri, joten kaikki muutkin karkkien kylmentäjät ja mässyn viilentäjät. Enkä mä oon yksi jääkaappikylmät karkit, yay or nay, pistäkää koon.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6.

0: Täytyy myöntää ihan rehellisesti, että ei tämän mailin aikana kyllä metsi jääkaappi kylmät karkit mitenkään ihan hirveästi kannatusta saanut, mutta mitä sä ootte mieltä tämän tyypin herkuista? Puhuttiin äsken niistä oudommista omista mieliteoista ja Viivihan on dropannut tämän hitin Elastisen kanssa vähän aikaa sitten, missä Eminemin Mockingbirdi käytetään niinku samplenä ja huolimatta tätä biisiä jouduttiin odottamaan 4 vuotta, mutta en tiedä, olisiko toikaan edes sopiva aika totutellakseen itteensä niihin herkkuihin, mistä Viivi on paljastanut tykkäävänsä, koska kuvitelkaapas paahtoleipä, ketsuppi ja suolakurkut. Tää lista jatkuttu oli toi 3 kombo siinä. Herättääkö silleen niin kuin vesikielellä vai onko se enemmänkin semmoinen, että mitä sä just sanoit? Jos niin kuin toi ei ollut vielä tarpeeksi mielenkiintoinen, niin siihen olisi tässä kourallinen, tiedätkö, kylkeen naposteltavaksi hillosipuleet. Alkaako jo semmoinen herkkuhetki heräämään sisällä, koska nämä on kuulemma Viivin isoja herkkuja. Ainakin hän on paljastanut nämä podcastissa. En tiedä, kuinka paljon noita sitten näkkääty menemään tänä aikana, kun 4 vuotta tuota biisiä venattiin, mikä nyt on viimein täällä ja päästään kuulemaan heti Ariana Grande jälkeen Energy.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin 6–8.
0: Ja vaikka biisin nimi onkin We Can't Be Friends, niin täällä kuule sun radioystäväs Lehmonen studiossa 8 asti.

0: Kyllä se on mun mielestä melkein jo sanomattakin selvää, että tämä biisi on ollut ulkona viiviltä ja elastiselta mitä joku puolitoista viikkoa, niin silti tästä on kehkeytymässä yksi vuoden isoimmista hiteistä. Sydän oli kappaleen nimi ja Energy, jolla täällä ollaan fiilistelemässä muitakin isoja hittejä. Kohta nimittäin Adela ja Lost Frequencies sen jälkeen. Mutta sitten toinen kotimainen rokkaaja tältä vuodelta, Anja Sara B., joka on ollut radiolistojen kärjessä vaikka kuinka kauan ja vaikka varmasti jokainen artisti elämässään haluaa tiedä, että heidän biiseistä kasvaa niitä isoja hittejä, mutta voiko hitistä tulla jossain kohtaa artistille niin kuin liian iso? Niin iso, että se aiheuttaa sulle niin kuin kiusallisia tilanteita elämässä, koska ainakin Sara B:n IG-storista päätellen, niin tämä kappale on todellakin ylittänyt sen rajan. Mutta mitä on käynyt Saralle, niin se tsekkaillaan Adele ja Lost Frequencies jälkeen täällä. Lehmonen Studios, come on!
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa. Oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Ootko sä nähnyt mun puhelinta missään?
10: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
9: Et oo tosissas. Ei.
10: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
9: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
12: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Klik klak.
18: Oletko sinä näppäimistö?
19: Klik klik.
18: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
19: Klik klik klak.
18: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
19: Klik klik klik klik klik.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Klik klik klik klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
19: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
20: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
21: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Moi.
23: Moi.
22: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
23: Joo.
22: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
23: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
22: Siis häh? Niin monta?
23: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
22: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
24: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
25: Tule plussan puolelle. Plus 1.
26: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
27: Ota, kysy.
28: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
29: Ei kyllä pääse.
28: Ihanaa.
30: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines, meillä koet meren.
31: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
32: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
33: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
32: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: eteenpäin, kun tässä jo keskiviikossa istutaan Energyllassa studiossa. Meinasin tulla sanomaan, että kenties vuoden 2027 vuoden radiojuontaja Janne Lehmonen. Mut ihan oikeesti. Olis kuulostanut vähän jotenkin douchebagilta, mutta mä halusin vaan niinku demonstroida tolla sitä, että eiks me kaikki kuitenkin elämässämme toivota, että me menestyttäis tavalla tai toisella siinä omassa työssämme. Ja mä voin kuvitella, että seuraavat pari artistia, Sanni, Ani ja Sara B, tällä biisillä, Tuhlaaja poika, joka on pamahtanut radion soittolistojen kärkeen monen monta viikkoa, vai puhutaanko jo kuukausista, niin on varmasti molempien näiden elämässä semmoinen iso virstanpylväs siitä, että vitsi, kun ollaan onnistuttu yhdellä biisillä. Mutta voiko siitä kappaleesta tulla niinku artistille jopa niinku liian iso jossain kohtaa? Tuossa joku viikko pari sitten mä näin nimittäin Sara B:llä hänen omassa IG-storissaan siitä, että on ihanaa, että tämä kappale soi niin paljon radiossa, mutta se alkaa pikkuhiljaa aiheuttaa noloja tilanteita. Yksi päivä hän oli nimittäin ollut kampaajalla laittaa omaa tukkaansa ja siinä oli pari tuntia istuttu tuolissa, niin hän sanoi, että 4 kertaa kyseisen istunnon aikana hän kuunteli omaa biisiänsä ja joka kerta tyytyväisenä siinä kampaaja lauleskeli takana ja hän istuu kiusallisena tuolissa, että joo, kyllä tämä on muuten se meitsin biisi. Jes, kiitos!
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: vaikka pitkällä ollaan tässäkin keskiviikossa, niin onko silti vasta päivän toinen vai kolmas elämä kaunis, mikä Lehmosen suusta tässä studiossa tulee. Sattupa sopivasti tähän somberin kylkeen, kun kaveri tekee meidän kaikkien suomalaisten elämästä pikkusen kauniimman ensi vuonna, kun toukokuussa sitten Veikkaan saaren alla hänen keikkaansa. Sen jälkeen, jos olet kaivannut vähän tätä Lilla Lördaakin aloittelua, niin kuin toi Energy iltapäivän Riikka Uusitalo sanoisi, niin Car Keys sopii siihen oikein hyvin. Ja sen jälkeen meidän pitää ottaa varmaan tässä studiossa vähän semmoinen voi asenne. Voi, onko näin, eikä, miten sä jaksat. Tämä on se siis ääni, mitä mä suosittelen aina puhumaan esimerkiksi kipeälle tyttöystävälle. Se auttaa hirveästi elämässä eteenpäin. Se taas, mikä ei auta elämässä eteenpäin, on todellakin yksikään tyhmä sääntö. Ja Energyn aamussa, eli aamuhartaudessa, Ville Tanskanen ja Karolina Tuominen onkin puhunut heidän rasittavasta 3 minuutin säännöstä, mikä tuntuu maailman isoimmalta asialta. Mutta onkohan tässä nyt päässyt käymään vähän Ville ja Karo silleen, että jengi ehkä vähän suurentelee sitä asiaa, vai pitääkö meidän puhua tästä lähtien aamuhartauden tyypeille tällä äänellä. Niin se selvii somberin aalokin jälkeen, kun Ville ja Karo pohtii tätä 3 minuutin sääntöä. Energy.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
6: Huippuvuorilta soittelen!
5: Vai niin?
6: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
5: Huippua!
7: Kysy siltä, että onko tullut kala.
5: Onko tullut kala?
6: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
5: Huippua!
8: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
14: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

Mä haluaisin jo tässä vaiheessa iltaa kaikille Energyn kuulijoille, ketkä tulee huomenna heti 7 aamuhartauden, eli meidän aamuohjelma fiiliksiin messiin Karolina Tuomisen ja Ville Tanskasen kanssa, niin sanon varmuudella, että sit kun lähdet

0: ette huomenna ääniviestiä studio 050501719, niin ottakaa kaikki tämä ääni käyttöön, koska välillä tuolla meidän nähtävästi meidän Karolla ja Villellä on niin hirveän rankkaa. Niin kuin esimerkiksi tässä tänään tämän 3 minuutin säännön kanssa, mistä pari valikko keskusteli, ja kyllä on Ville ja Karo elämä niin rankkaa vai mitä?
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.
2: Me ei kyllä ainakin, mulla on niin kuiva iho, että sanotaan, että se kyllä ottaa itteensä, se muodostaa semmoisen panssarin siihen päälle. Varmaan just siinä 3 minuutissa. Että eihän sitä enää läpäise mikään rasva.
3: No ei läpäise todellakaan. Musta tuntuu, että jos ei rasvaa itseänsä, niin rupeaa siis esimerkiksi kädet tai käsien iho halkeilee. Että on pakko laittaa heti rasvaa.
2: Alkaa näyttää semmoiselta krokotiililta. Mutta joo, se on jotenkin saharalta. Tosi raskasta mun mielestä.
3: Oi.
2: Se koko ihon. Kun sulla jää semmoinen lähmä.
3: Ihossa on tietysti avohaavoja.
2: Niin, äkkiä haluaisit laittaa vaan vaatteet päälle, kun on muutenkin kylmä näin talvella.
3: Niin ei oikein jaksa rasvata. Se on niin hirveän työlästä.
2: Niin, ja sitten on kädet on siinä rasvassa ja koko keho on siinä
3: rasvassa. Hei, mikä on parasta, kun ottaa, tietysti suihkun jälkeen pikku kuivaus siinä vähän kosteena, kävelet ihan alasti suihkusta meidän sohvalle istumaan ja rasvailet siinä itteesi.
2: No kun ei, kun sitten se sohvakin on siinä rasvassa.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.

0: taputtelut, kuka on tällekin keskiviikolle Tempersinin tahdissa. Lehmonen iskemässä kättä lippaan sanomassa, että kiitos. Menipä taas pari tuntia joutuisasti tässäkin illassa. Ja muistakaa, että huomenna me saavutaan jo lokakuun puolen väliin. Jos tuntuu, että syksy on ottanut semmoisen kunnon niskalenkin susta, niin ei hätää. Kohta puolen väliin ja siitä loppuun ja sitten kohta joulukautta. Ennakoinko me nyt vähän tällä 14. joulukuuta? Klimbadit Saara Larssoni kanssa tulossa. Tuossa ansakiljottiin Benjamin Ingrossoa, kaikkea kivaa. Mä taas huomenna teidän seurana täällä kello 18.00 eteenpäin, joten muistakaa olla messissä, mutta tässä vaiheessa. Kiitos meitsiltä ja ehkä one more time vielä.
1: Elämä kaunis.
0: Pakkohan se on tohon lopettaa aina. Moi moi! Energy.

0: Energy.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
15: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
16: D niin kuin Devisol.
15: No justiinsa se.
17: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Miten sulla menee töissä?
5: No on ollut aika pitkiä päiviä.
4: Aikamoista venymistä ollut vai?
5: Juu.
0: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut
20: joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
21: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energia livenä. Energy. Hit music only.
1: Energy. Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Kuka sä oot?
15: Mä oon Jussi.
16: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
17: Vareksen Jussi.
18: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
14: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
17: Jussi Vares. Minä olen.
19: Turun oma lepakkomies.
18: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
14: Mä olen James Bond.
18: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.
20: Oh! Wow, that's nothing.
21: On Paulan lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkään.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
26: Vaniljasuklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit rillit.
29: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
31: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
32: Morjens.
33: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
32: Tik tik tik tik tik.
33: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
32: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
34: Se on helppo kyllä, fiksus.
35: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
36: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
37: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
38: S-U-K-L.
37: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
38: Marabu.
39: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
40: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
41: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
42: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop.
0: loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
11: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Energy.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkää.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vanilja.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssii ja hyppii, ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
14: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eiku niinhän se oli.
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
16: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta. Sanasol tekee hyvää.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
24: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
23: Mä voin soittaa.
24: Ei sun tarvitse soittaa.
23: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Tervetuloa.
26: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
27: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
26: Oh, ihanaa.
28: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
29: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
30: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
31: Moi.
32: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
31: En mä ne.
33: Vekessä on nyt synttärit.
0: Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
2: Kuivat naurattaa.
1: Ai onks sulla?
2: Sievin Gore-Texit.
1: Miks mä en oo sä?
3: Sievi, varmana

0: Energy.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
2: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
10: Oletteko kenties yksinäisiä?
9: Emme lainkaan!
11: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
10: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
9: Olemme tyytyväisiä!
11: Mutta vain jos tekin.
10: Huippua rakastan.
12: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
13: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.

0: Energy.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Terve.
3: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
2: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
3: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
2: Vastaus on helppo kyllä.
4: Se on helppo kyllä. Fiksus.
5: Moi.
6: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
11: Kuka sä oot?
12: Mä oon Jussi.
13: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
14: Vareksen Jussi.
15: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
17: Jussi Vares. Minä olen.
18: Turun oma lepakkomies.
15: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
19: Mä olen James Bond.
15: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.

0: Energy. Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat varistot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Terve, mitäpä kuuluu?
19: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
18: Ding dong, autosta.
19: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
18: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh.

0: Music only.
1: Energy. Moi.
2: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
9: D niin kuin Devisol.
8: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
17: Are you ready?

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
8: Terve!
9: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
8: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki?
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kuka sä oot?
17: Mä oon Jussi.
18: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
19: Vareksen Jussi.
18: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
0: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
19: Jussi Vares. Minä olen.
5: Turun oma lepakkomies.
18: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
18: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Nokian Tyros.

0: Energy.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Kuka sä oot?
12: Mä oon Jussi.
13: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
14: Vareksen Jussi.
15: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
17: Jussi Vares. Minä olen.
18: Turun oma lepakkomies.
15: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
19: Mä olen James Bond.
15: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tires.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
6: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
4: On meinaa aika liukasta tulossa.
5: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
5: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Macrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä sä oot?
14: Ai Jussi.
15: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
16: Vareksen Jussi.
17: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
18: Jussi, mitäs täällä?
19: Jussi.
20: Jussi Vares. Minä olen.
21: Turun oma lepakkomies.
17: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
22: Mä olen James Bond.
17: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
23: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
24: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen. Jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
25: Tule plussan puolelle. Plus 1.
26: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
27: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Morjens.
7: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
6: Tik tik tik tik tik.
7: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
6: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Nokian Giants hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.

0: Energy.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
13: Maista sydämellinen polkka. Porkka-uutuus Yankee Hearts.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Energy.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon. Energillä

0: Energy. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Energy Extravagance esittää.
8: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
9: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.